0: Ja, det var sangen til Hemnes, og jeg tror jeg glemt bort å fortelle at det var en Arvid Martinsen som sto for, ja, jeg tror både tekst og melodi. Så fikk jeg inn et en lapp her, så en Terje hva? Ok, han, jeg får inn på øret at nå er det kommet to tell, så men jeg kan jo begynne å lese opp det, jeg, det som jeg fikk i sted. Det fra Mental Helse, Hemnes. Og de kan fortelle at det busstur til Sverige. Og det skjer på lørdag den 26. september. Bli med til Sverige. Vi drar til Hemavan via Hattfjelldal den 26. september. Det blir tid til å spise og handle i Hemavan. Dere velger selv hvordan dere ordner dere der. Vi arrangerer kun bussturen. Og bussen han start fra Hemnesberget klokken 900. Og så ifra Korgen klokken 9:30. Og fra Bleikvasslia så er det klokken 10:10:30, altså den tar det litt stopp der i Bleikvasslia på en halv time. Hvertfall står det noe her, jeg leser noe det som står her. Det var altså 10:50 da, ifra Bleikvasslia. Og prisen, det er medlemmer kroner 200, ikke medlemmer kroner 400. Og så står det årlig medlemskap koster kroner 200 mentalhelse.no. Meld dere på til Ester Levang, og hun har telefon 97 16 97 33. Og så står det NB, turen blir avlyst ved for på påmeldte. Du betaler enten med VIPS, og VIPS nummeret der er 12 84 34, eller til banknummer 45 16 28 04 8 91. Og påmeldingsfristen den er 18. september. For Mental Helse Hemnes, Ester Levang. Og ja, vi leste nå vel gjerne opp før vi avslutte sendingen her i kveld da. Skal vi se, så har vi ja, sånn da. Det er fra Bjørgen Reinemo. Og det hun skriver om at det er medlemsmøte på Asmoen 20 onsdag den 16. september klokken 18. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Og det står underskreven av Korgen Sanitetsforening. Og så har hun et tall, skriver hun. Må du ikke skrive så mye brev at du ikke får til å ta deg av han Jon, for det er jo fredagskveld da. Men hun forteller også at kålrabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker serveres lørdag den 26. september på turisten, fra klokken 11 og til klokken 15. Eller så lenge beholdningen rekker. Korgen Sanitetsforening. Og så står det at ta denne meldingen flere ganger. Ja da, vi skal lette den ligge her, og vi skal ta det med når vi er nå i ferd med å slutte. I dag også. Det var nå de meldingene som jeg mener at vi har i besittelse nå. Og så tok jeg meg just en tur før jeg for i studio her, og ned på campingplassen i Korgen, Där ska de ju, eller ska, de ska ju arrangera ett träff för veteranbilar och veterancampingutstyr. Och där träffade jag en Tor Erik Tustervatten och då tog jag en liten prat med honom. Så vi får få en terjetal och satt på. Ja, nu har jag tagit turen på Korgen Camping. Og her treffer jeg admiralen for hele forestillingen her. Du må nå fortelle ikke du vet.
1: Ja, det var noe vel sterke ord, admiralen. Det er noen Tor Erik Tustervatten. Kanskje ja. Noen har hørt meg på radioen.
0: Det tror jeg de fleste har gjort. Og så, nei, men det var jo trivelig. Jeg tok meg turen over, så tenkte jeg skulle få et litt innslag, eller et innslag, en liten prat med deg. Og det er kommet mange biler nå.
1: Ja, nå er vi har et par som var i telt i fjor, og de har lyst til å være med, at de har leidt seg hytta. Oh, ja. Vi er 13 nå, men det skal komme to til.
0: Ja, akkurat. Så de kommer i kveld,
1: da. Vet, ja. Ja. De kommer fra Vannesfjorden.
0: Det var en kvefs. Jeg vet ikke om det er noen som skal delta på den her.
1: Ja, vi håper at ikke dem.
0: Åja, jeg kjenner gjester med pølse. Er det meg du skal gi den her? Ja. Er det meg du skal gi den der?
2: Ja, det.
0: Åja, så det sier du. Og dere, ja, dere blir da, hvis det går noe sånn som så du mener, så blir dere to mer i år enn dere var i fjor.
1: Ja da, vi var 13 ja. I fjor da. Og hvis det ikke dukker opp, vi har jo ingen påmelding. Ja. Så plutselig kan jo dukke opp flere, men i utgangspunktet så blir vi 15 da.
0: Akkurat.
1: Og vi er jo kjempeglade for det. Det dukket jo plutselig opp en bobil fra Saltdalen her. Ja. Som bare de har sett der treffe, og vi har så lyst til å være på.
0: Ja, det høres jo. Og så, jeg synes du nevnte i bisetning at dere har en bil fra Vestfold her.
1: Ja da, Stokke i Vestfold, han er for femte eller sjette
0: ja.
1: På treffe. Og så har vi jo en som kom ned fra Narvik i år.
0: Ja. Så. Ja, det begynner å bli viden kjent i det miljøet her, så...
1: Ja, men, sånn, det er jo vi veldig glad for.
0: Vi kjenner jo denne praten i kveld, og de som hører noe på denne her, det er mulig for dem å ta seg en tur ned på, om de ikke har noe campingutstyr å vise frem, så går det noe an å komme hit og se.
1: Ja, vi bruker kaffe på kannen også.
0: Åja, sier du det? Ja. Jeg må ikke si for mye, det blir sånn, den køen, så... Er kaffetøs nå?
1: Nei, vi får prøve å takle det. Neida, men hvis de har lyst til å komme i morgen, ifølge Yr skal det jo være fint i morgen, og så er det jo bare å ta turen og kikke på. Men det er mye fint, gammelt utstyr
0: her. Ja.
1: Og det er jo det som er... Som er stekkordene for det her, det er jo at det er gammelt utstyr.
0: Folk med, ja, kan du si sykkel, sidevogn og sykkel, er de velkommen hit, eller er det for tids vi spiller dere?
1: Nei, altså, det, om de kommer syklene med et gammelt telt, så er de akkurat like velkommen. Ja. Det må ikke henge en bil fremom.
0: Nei, akkurat, så har du et spisstelt og en...
1: Ja, har du en litt retro telt, og du kommer på sykkel eller kommer i drosja, så hjertelig velkommen.
0: Har du en her videreunge med deg i dag, nå i år også?
1: Nei, i år har vi ikke videre. Vi har på dette, og så har vi en hobby 460. Det er litt enklere å få tørt.
0: Det er vel, ja,
1: kanskje det. Søndagen er jo med regn da.
0: Ja, men søndag så blir dere avslutt.
1: Ja da, vi treffer avslutt på søndag, ja. Så det er det bare pakking. Så det blir det vel da går det å prøve å få henge opp fortelt og tørk.
0: Nei, men jeg tror jeg må få lov bare å ønske deg en, eller dere allihop, en trivelig weekend, og jeg... Ja. Sist i eldre fjorden jeg var her, så kom det jo et fryktelig torvær nye enn ellers.
1: Ja da.
0: Og da ser det ut som det oppholdsværer, og,
1: ja, da.
0: Og du sier at det blir bra i morgen. Så.
1: Ja da, det er meldt litt drøppel i kveld, men ikke noe sånn ekstremvær.
0: Nei. Så, nei, men nå sånn du grillen jeg kom, så jeg skal nå kjøre og legge maten for deg.
1: Nei, så. Men det går så fint, så.
0: Så, da får vi bare oppfordre at de sier... Lyst å helse på dere. De fleste er jo hyggelige folk, så.
1: Ja da. Ja. Oh, ja.
0: Och du är ju i god lag nu, för du har ju köpt en ny bil.
1: Jag prövar ju att vara i god lag.
0: Nej, men tusen tack för praten och så, som sagt, ha en väldigt trevlig och fin weekend.
1: Ja, tusen tack för praten själv.
2: Han har den finaste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kallar han utedassen. Forteltet han har är aller störst. Och det var han som köpte gassgrill först.

0: Og vi var jo så heldige, vi fikk jo med tid og stunder skuter.
1: Ja, det tenkte jeg skulle si at det måtte nå, på vinter så måtte jo ha en revolusjonerende steng å få skuter til gårs.
0: Det var det. Men som sagt, jeg har aldri sett filmannfolkene så svett så akkurat. Og...
1: Nei, ja, du sa det, ja. Det, jeg har så vidt jeg ikke noen skuterkjøring, men kjører, men du, ofte så har du godt med kajet på deg, og blir du noe plages, så blir det snart veit.
0: Ja, de trodde jo at den, ja, den her må vel drage like mye som en hest.
1: Ja.
0: Så leste de på polmjøl og ditt og da.
1: Ja.
0: Og kjører seg fast og mot moka og slid. Det var ikke bare meg.
1: Nei, det var ikke men, det, men dere var nå vel, dere og folket på... Ikke må det være det. Dere var noe kanskje ut av de første som fikk skutere her.
0: Ja, det var noe en skutere. Han så noe litt rar ut, jeg vet ikke. De bruker jo føtten også.
1: Åja, det var en som bare med i ski og belte, ja, ja. Så bruker du... Ja,
0: ja. Jeg minnes ikke hvem det var som fikk det.
1: Åja. Nei, jeg tror jeg har sett det du snakker om nå, men jeg har aldri sett en sånn en i bruk, og om det lages ennå, det vet jeg ikke, men skuteren ble noe større etter hvert, så.
0: Ja, jeg har nå den første skuteren jeg hadde, var en 250.
1: Åja.
0: Den Jens har en større, litt større.
1: Ja.
0: Så skulle vi nå en gang kjøre til Rødvatnet. Vi kjørte jo på Skara før.
1: Ja.
0: Og vi for nå og kom nå opp i Bjørbergsgale, og her stoppet skuteren min.
1: Åh,
0: ja. Og Jens, han sa ikke det, han for min.
1: Forsvannig.
0: Og jeg tenkte meg, hva verden skal jeg gjøre? Jeg tog nå opp panser og skulle se, og jeg tenkte kanskje pluggene var løs.
1: Ja.
0: Men det visste jeg så. Pluggledningen var gått
1: av. Åja, den har gått av, ja.
0: Så, men jeg har noe stilende nok der, så sa han jo ansatt, jeg var i baktroppen.
1: Nei.
0: Så snudde han og kom. Og vet vi har jo ikke nye pluggledninger.
1: Nei, det var noe selvfølgelig ikke noe dere med dere som reserver da.
0: Ikke han gjorde, han tok en unger og rettet ut.
1: Åja, så var det metall i ungeren som kunne...
0: Ja, og så satt han spissen i de ledningene. Og så koblet det til pluggen.
1: Og da gikk han på nytt,
0: ja. Og det startet, og det gikk så trollgodt. De kjørte på det at og frem.
1: Nei, det tror jeg gjerne både du og han, Jens, og selvfølgelig, eller folk som... Det stoppet ikke opp for dem, selv om det ble plaget, for de måtte finne ut av det selv, altså. De var hag på den måten at de ga seg ikke bare over og ringte til en servicemann, altså.
0: Det var noe ikke så enkelt, det var ikke mobiltelefon.
1: Men telefonen det har dere?
0: Ja, det var en tråd.
1: Ja.
0: En streng,
1: og da var dere på samme linje som Lichmarvatnet.
0: Som nabo.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Ja. Så da, og det ringte at det en, så hører de andre andre, og snarere hører ikke.
1: Neida, det, men når dere har noe storfe eller kyr, separerte dere da melket, ja. Og levert ost og smør?
0: Vi separerte melket, og så kinnet vi smør.
1: Åja.
0: Og salt det.
1: Ja, akkurat. Ja. Så savner du en god hjemmelaget geitost nå å ha i kaffen?
0: Ja, men det har jeg fått tak i, for det har de i Bjørbergdalen.
1: Jeg har også fått lov å smake. Jeg har sagt med en Harald at... Hvis jeg høvde noe en gang sånn før dem, så vil jeg gjerne kjøpe et stykke, for at du får jo kjøpe geitost på butikken, men det blir jo bare en dyener i kaffekoppen ut av det.
0: Ikke det samme.
1: Nei. Så tyska kött och reiske kött, brukar du det i kaffen?
0: Ja, vi brukar det.
1: Ja.
0: Vi tyska inte så mycket.
1: Nej, akkurat. Att,
0: han rökt ju, han rökt både åt oss och andra folk.
1: Jag sagt han det också då, så att han, de kom ja, bara med råkött.
0: Det var nog inte kräm. Det har man gjort för dem.
1: Ja, akkurat.
0: Och det är inte salt, alltså. Och så brukar han bära bjärkve. Näverfri bjärkve.
1: Åh, ja.
0: Och så en på slut.
1: Ja. Drev du någon gång salg ut av lafse och kamkaka och flatbröd?
0: Ja.
1: Eller, jag vet att du bakar i bakarhuset, men...
0: Det hände att jag salt.
1: Ja.
0: Det gjorde jag. Och då tog jag 25 öre stycke för svenskaka.
1: Och jag för svenskaka, ja väl.
0: Ja. Så det var... Det syntes jag var god för det.
1: Oh, ja, ja väl. Ja, jag och Gunnar med ett bild, nej så är ja. Det var... Det var många utav sorten.
0: Det är kamkaka, det är svensk kaka.
1: Är det kamkaka som är i mötten här?
0: Ja, som är det mest utav.
1: Ja, det ser jag så.
0: Och krina lefse och flottbröd.
1: Ja, det är ju varit en luxusmat, krina lefse. Ska du köpa krina lefse idag så tror du 140 kronor för stycke.
0: Ja, det ska du väl vara ut
1: med. Ja, ja. Nej, det hör jag också. Men nu var de ju och meldte att nu var det tid för middag, så jag ska inte ha haft det så mycket bort, men jag må få lov att säga något så att jag har, eller det har gått hus förbi för mig, för jag vet ju att du har varit på Skruvnägern, men du är ju en kunstnär.
0: Det kan jag inte tro.
1: Ja, jag må säga det, och Gunnar har tegnet här. Ting som har skjedd i oppgjørende i historien da. Og det er veldig, veldig fint tegnet. Og blant annet har hun tegnet en Erling Sjøeng, og det var jo ikke vanskelig å se at det var en Erling, og det var så godt tegnet at jeg må virkelig si at jeg har gjerne ønske at en gang at du kunne stilt ut din herre på Valdaskole eller på ungdomshuset i Bjerkadalen, for din herre
0: Jeg tror det blir bare skrøt av kunst.
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke påberope at jeg er noen kunstner, men jeg sier noe når det er fint og det er gjenkjennelig. Og det, jeg ser jo bare når du har tegnet episoder da, det er jo folk, og det er elger, det er reina, og proporsjonene er jo helt perfekt, det er jo som du har tatt et bilde til det.
0: Ja, ja. Det var noe artig,
1: i alle fall. Ja, men det tror jeg at det måtte være, det måtte være trivelig for de som, kanskje det er mange nå ut av de du har tegnet som er nå gått bort, men Det har sikkert vært mange som synes det har vært veldig, veldig trivelig å få lov å sette det du har. Og du har jo kjørt inn i en perm og laget plast rundt det, så der er noen ting som ikke blir sufflet bort, eller at det blir ødelagt på noen måte.
0: Nei, nei.
1: Så, nei, men Gunvor, jeg får lov på vegne av meg selv og Radio Korgen og de som hørte på den her, jeg må få lov å si tusen, tusen takk for at du fikk lov å komme og se deg.
0: Ja, du skal nå ha selv takk.
1: Ja, det var noe, kan jeg si, gleden er fullstendig på min side, så.
0: Ja, ja.
1: Så, nei da, men det var trivelig også. Jeg spurte noe i går, jeg var liksom og snakket litt med deg om du kunne se det lekt og ta en liten prat, og da nevnte de om det var lenge siden du har smaket fjellvass, ørret eller røyr. Og det er ikke hver dag dere har det her, så
0: Ønsket jeg hadde vinger, så skulle jeg da føre på festen.
1: Da hadde du, da man sitter på litt røvvann, ja. Når det ble noe vår igjen, i hvert fall.
0: Ja, helt sikkert.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det, ja. Men tusen, tusen takk, Gunvor, også. Og får du ha en riktig så fin høst, og har du skrevet... Ønskelest at jeg gjorde gaver nå, så du...
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Åja, så du... Du som noe... jeg, du tar det du får, ja. Også. Ja.
0: Jeg har nå bare tantebarn igjen.
1: Åja, ja.
0: Jeg har tantebarn.
1: Åja.
0: Med broren min.
1: Ja.
0: Det... Nei, da vi skal ikke ta det så høytid med gaver.
1: Nei da, det er noe så det. Men det er jo trivelig at man er ung eller... Godt voksen, så er det noe litt høytidlig og trivelig med jula.
0: Ja da,
1: ja.
0: Hvis det er det.
1: Ja, nei, men tusen, tusen takk, Gunvor.
0: Ja, selv takk.

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: God dag, god dag, og velkommen til Radio Korgen. Det var jo veldig hyggelig det ringte inn, for jeg tenkte det blir noe sittende her og se på en Terje her. Men jeg må nå spørre deg, ikke det for noen jeg får lov å prate med?
1: Ja, det han Stein Ivar Pedersen.
0: Stein Ivar Pedersen? Du var litt svak her på... Jeg vet ikke om han Terje kan stille meg litt opp, men jeg hører deg, men du var veldig svak.
1: Ja, nå du så svak. Jeg hører godt, jeg vet.
0: Ja, du gjør det, ja. Kan jeg fortelle hva du ringer fra?
1: Nå ringer jeg fra Ombukta.
0: Ikke Svarten, held du tall der oppe før?
1: Jeg på hyttetur, vet du.
0: Er du på hyttetur? Ja. Ja, det vel ikke takt og tone å spørre hvem du på hyttetur i Lamme, om det herrer, eller om det damer, eller om det begge delene.
1: Nei, det begge delene, vet du.
0: Åja, så det...
1: Jeg er bare tredje hjulet på vogna her,
0: så. Ja, vel. Nei, ikke det står tall med vere opp på Ombukta?
1: Kveen på Ombukta?
0: Nei, ikke det står tall med vere?
1: Ja, det er nå begynte å regne litt igjen. Det var fint i dag, ja, men det begynte å dryppe litt igjen.
0: Åja, så det er samme som her i... Som er i Korgen, det ble også litt drepling, men det... Så du kom opp i dag?
1: Vi kom opp i dag, ja.
0: Ja, vel.
1: I fire tida.
0: Jaha, akkurat. Er det mye folk i fjellet?
1: Det var sol og fint, ja.
0: Er det mye folk i fjellet?
1: Ja, det er jo ikke i hytteområdet her, så er det nesten fullt. Det er jo biler overalt da, i hytten her nå.
0: Åja, ja vel, ja, akkurat.
1: Nesten mer på her enn på må.
0: Ja, vel.
1: Det skal ikke mye til.
0: Ja, for vi pratar videre, så må jeg ikke glemme bort å spørre. Jeg vet ikke om... Hører du inn her spørsmålet mitt, så du...
1: Ja, jeg gjorde det, jeg stusset litt på det der, for de har jo sitater begge to, vet du.
0: Ja, du...
1: Nei, jeg tippet på kokosen her, vet du.
0: Ja, men det var veldig godt tippet, for det var det... Hun som sa det, at ingen kvinne er så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.
1: Jeg fikk litt hjelp av, det må jeg jo si.
0: Ja, men det skal man jo få litt hjelp til.
1: Ja da.
0: Så... Og så har jeg et lite tilspørsmål her. Vi hører jo i disse tider om olje og oljetankere som blir nå nekta gang ut Hormostredet, så... Men hvor mange liter er det i et fat olje?
1: 100 liter?
0: Nei, det er jo litt mer.
1: Er det mer? 1000 ja. Liter?
0: Hva?
1: 1000 liter?
0: Nei.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei da, det...
1: Et fat olje, det har jeg aldri tenkt på.
0: Åja. Nei, altså det...
1: Et oljefat, det har jeg aldri tenkt på, faktisk.
0: Åja.
1: Nei, det har jeg absolutt aldri tenkt på.
0: Nei da, et fat, man hører jo om fat, og jeg må jo bare si som sant at jeg vet ikke om det er noe forskjell på et fat... I Norge og et fat i England eller i Amerika, det tror jeg ikke, men jeg skal i hvert fall ha det ugjort. Så et fat olje, det er 159 liter.
1: 159, ja. Jeg fikk vete nettopp 160, men nå sier 159, jeg tror det er rett.
0: Takk skal du ha.
1: Det var 69 unna. Ja.
0: Og jeg skal nok være... Hva? Skal dere være lenge på fjellet?
1: Nei, vi blir vel til søndag antar jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Ja da.
0: Så da...
1: Nei, det er fint her oppe, vet du. Det er jo koselig å sette.
0: Ja, det er nydelig. Det er jo... høstfargene er jo begynt å komme for fullt nå, så...
1: Ja, han begynte i mai, eller det.
0: Ja. Ja, nær sagt, er det jo noe fisk?
1: Ja.
0: Er det noe fisk i Ume eller i...
1: Nei, vi har ikke tenkt det ennå, men det kanskje det blir en tur.
0: Ja, akkurat så.
1: Ja, det er jo båt her, så det er ikke noe problem sånn sett. Så
0: ja, det er noe bare at du får halv da, såpass at det er vits i å fare ut.
1: Ja da. Ja.
0: Nei, men det var veldig trivelig at du så det lekt og ringet oss, og frem, jeg glemte jo bort å si det her, men jeg kan jo si det nå. Ja. Du vet, jeg har gjort den gammel nå, jeg glemmer bort det meste, men jeg... Telefonnummeret hit 751-91-333. Og premien i dag, det, vi har en kunstner i Blekvasslia som heter Lillemo. Han skjer ut og høler ut veldig mye, og det er utrolig fint det han lager, så det kan man snakke om håndarbeid. Og i dag så er det et fat og en... Ja, det ligger innpakket, men det i hvert fall en elg og et fat, så den der fatet kan du bruke til alt mulig, tror jeg, og fint er det i hvert fall, så det er, det er i hvert fall premien i dag. Så nå er du i hvert fall vært nummer en på lista da, så.
1: Ja, det hørtes veldig bra.
0: Ja.
1: Hvem Lillemo er det? Det er ikke han og Ove,
0: nei. Nei, han heter Inge Lillemo.
1: Ja, blir det broren, blir det søsken, slekken?
0: Nei, jeg tror de er søsken.
1: Ja, jeg kjenner noen av dem.
0: Åja, du er det, ja.
1: Ja da. Ja. Jeg jobber da med to av dem i hvert fall.
0: Åja, ja vel, ja. Ja.
1: Bjørn og Ole heter dem.
0: Ok. Ja, jeg vet ikke, jeg sitter og ser på teknikeren fra en... Han har rest på høvet, så han er vel ikke... Men jeg tror han Inge, han er... Han er brør nå, de er flere brør, både en Odd og en Olaf og, ja.
1: Ja, jeg vet han er flere stokker, det vet jeg.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Nei, men da får du være snill med dine medhytteboere, og så får dere ha en riktig så trivelig og fin helg på alle måter.
1: Takk skal du ha. Ja. Koselig å høre på dere, vet
0: du. Ja, det var ikke det verste, hvis du mener noe, så, men dere får nå i hvert fall ha en fin helg på alle måter.
1: Ja,
0: dere har vi. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ja.
0: Ha det godt. Og så skal vi... jeg spør, hvem sa? En hver nordmann skulle ha hatt sin egen høne. Og det ble sagt fra Stortingets talerstol. Så vi får høre om det er noen som kan enten gjette eller vite at hvem som sa det, en hver nordmann skulle ha hatt sin egen høne.

0: Ja, jeg var så opptatt med å sette og gløtte på mikrofoner at jeg så ikke at det var kommet rødlys, men det ser jeg nå, så jeg får nå håpe, eller jeg tror ikke jeg har snakket med monsieur nå her, så jeg har på tråden. Hallo?
1: Hallo?
0: Hvem jeg har på tråden?
1: Ja, jeg sier du må ikke se på så mye annet.
0: Nei, det har du så helt rett I, altså, men... Ja, nå hører jeg ikke det var for noen. Åja, ikke det står til. Ja, du kan jo si det, for det sikkert ikke alle som hører det.
1: Det for noen?
0: Nei, hvem du for noen?
1: Jeg sa jo det, Håvard.
0: Ja, det er ikke bare at jeg ser, men jeg hører dårlig også, så det jo det verste
1: du tar. Ja, det jo, det jo to.
0: Hei, hva nå? Du i bra form?
1: Nei, ikke helt.
0: Åja, nei, hva skulle se deg på Hemnes, og...
1: Ja.
0: Og så treffet jeg en hyggelig dame som sa det at du var jo ikke noe stor form den dagen. Neida, så sa jeg, det skal jeg ikke plage han. Så jeg kan jo vel få lov å se åt han etterpå. Ja, ja, ja, det måtte du bare gjøre så.
1: Det må du bare gjøre.
0: Så, og ellers...
1: Ja, det var noe forskjellig plage han har.
0: Ja, ja, det så rart med det, og... Men var du på den her festligheten ut på Prestegbrygg?
1: Ja, jeg var en tur.
0: Ja. Var det trivelig?
1: Så var det sånn flaks, vet du, om kveien. Jeg tenkte jeg måtte bare lure meg opp over jobbetiden for jeg får noe alder.
0: Ja. Så jeg vet ikke når de startet, var det musikk da når du var der?
1: Men det har jeg punktert.
0: Ja, jeg ser det.
1: Jeg kjørte på en flatt dekk oppover, jeg skulle ikke komme meg oppover.
0: Ja. Kjøpte du deg reker?
1: Ja, jeg fikk reker av dem. Jeg satt langt med dem flatt av det med kjøttet.
0: Ja vel, ja, akkurat. Så dem.
1: Ja, altså det...
0: Ja, det... Jeg hørte noen som har vært der og... Ja, de skrytte veldig ut av det, og jeg tror denne arrangørene også at det var vel sagt at det der ga litt mer smak, så det kunne jo hende at de fikk til et sånt neste år også.
1: Flere gang kanskje.
0: Ja.
1: Nei, det var så koselig, det trepte så mye gammel kjenning, altså, så du går på skole eller annet og alt.
0: Ja, var det folk som ikke bor på Hemnes som var hjemme på?
1: Ja.
0: Ja, akkurat, så... Nei, da, det er jo sånn som så jeg...
1: Det er jo morsene rundt omkring, det er jo ikke sånn som så vi har treffet, vet du.
0: Nei. Nei, da, så er det jo... Det er jo trivelig å kunne møtes på... Du har nå sikkert vært massevis av ganger på Prestenkaien, men du har vel aldri vært der og...
1: Nei, ikke på en sånn.
0: Nei, det... Så...
1: Det.
0: Nei, men Håvard, hva du mente, så sa jeg er ingen pussekatt.
1: Det skal jeg fortelle deg at det var galt livet, da.
0: Åja, det var så... Det var så rett, så det kan jo hende at flere sa sagt det, men jeg tenkte noe på guideliv da, så...
1: Diskutert eller da, på TV. Hun var ikke noe pussekatt, da har jeg kjent.
0: Neida, hun var nå ikke det, og...
1: Nei.
0: Hun... Neida, hun var nå...
1: Hun var nå flink, og hun var med i forskjellige... Både LO og alt mulig, så...
0: Ja da, jeg snakket en gang med henne, så sa jeg... Det var hun vært en justisminister, så sa jeg med henne at... Ja. Jeg kan ta at den her... Hun var justisminister, det kan jo ikke være så lett, for at... alle har noe i mening om det. Noen mener at vi skal ta inn... Flere flyktninger, og noen mener at vi skal få ut de vi har, eller? Nei, men jeg likte, sa hun. Så jeg må jo bare tro det, og... Så...
1: Ja, derfor det var jo ikke pusekalt,
0: da. Ja, nei, jeg vet jo, du er en oppegående person, men nå skal jeg stille deg et spørsmål her, så...
1: Ikke krisen, ikke jeg gjenslå meg.
0: Hva?
1: Jeg må ikke tro så mye
0: om det. Ja, det eneste... ikke de sier, en vær er salig i sin tro, så jeg må jo tro dem.
1: Ja, sånn, ja.
0: Men hva du forbinder med Ja, jeg kan jo si et ikke klokkslett, men kan du begynne med tida 15.46.6?
1: 15.46.6. Nei, det tror jeg ikke det er noe jeg har hørt om. Det var det.
0: Nei, men det
1: Det er
0: en veldig kjent idrett i Norge som...
1: Sånn, det er en idrett som er tida.
0: Ja.
1: Ja, det var vel han i kuppen.
0: Ja, det er det jeg sier, at du vet jo det meste. Ja, da, det var en...
1: Ja. Jeg tenkte på noe helt annet, så jeg skulle ikke... Kommer ikke på idrett, vet du, så...
0: Neida, det er selvfølgelig...
1: Det var kuppen.
0: Det var en Knut Johannesen, eller Kuppern, ja. Og jeg mener det var en verdensrekord.
1: Var ikke det i Skåvalli?
0: Ja, det var i Skåvalli, ja da, ja da, det er så rett som det kan bli.
1: Ja, vi må på med oss alt.
0: Ja, men det, når du tenker på det her, når de kom seg under 16 minutter, så var det jo en revolusjonerende sting, og jeg vet ikke, verdensrekorden i dag på 10.000, han er nå vel... på 12-13 minutter.
1: 11-12.
0: Ja, det er helt utrolig, ikke dem?
1: Ja, det er det norske, så vel.
0: Ja. Ja vel, så nå har du fått kveldmat og drøtt kveldkaffen din, og...
1: Ja, da, nå har jeg kaffen, så jeg har koset meg og hørt på deg, og...
0: Ja, jeg ble sett han jo alene her, men...
1: Men
0: vil
1: du
0: være alene,
1: så er det jo trasig.
0: Nei, trasig, det er noe... Jeg skulle gjerne hatt noen i lamme med her, for det er noe trivelig å ha noen... Men jeg har noe en Terje... Jeg har noe en Terje, men han sett noe... Ja. For seg selv, så han gjerne vil gjøre, så derfor så blir det noe ikke så...
1: Ja, ja.
0: Nei, men da tror jeg... Jeg
1: må gå til en halsning, så jeg bruker
0: igjen. Ja, det må jo, selvfølgelig skal du det, ja.
1: Så fikk folk, altså. Og da vigde søsteren min, og Astrid, og Kogne, og så han... Oddvar Lidsvik.
0: Ja.
1: Kjenner du han?
0: Ja, da, jeg kjenner han jo.
1: Det er altså det snilleste man. Han var jo i Korgen, sa han, og så vi fotballkampen i går.
0: Ja, jeg var ikke der, men jeg...
1: Ja, han var der, sa han, jeg så på skjermen. Det var forferdelig fint, og så god stemning, og det følte. Han dro gangen litt.
0: Ja. Ja, for dere...
1: Et minutt, så var det...
0: Ja, vi var skyld på keeperen, at det var... At han måtte gange ut, han...
1: Ja,
0: det
1: var ikke noe.
0: Ja. Neida, fikk du se kampen?
1: Ja, det var det, Jens.
0: Hva?
1: Går det bra med deg, sier jeg.
0: Ja da, det gjør det. Det går bra. Det
1: ja,
0: ikke over all verden sommer, men vi får noe mer sats på at det blir en fin høst. Så.
1: Ja, det er det vi får håpe på.
0: Ja. Nei, men da får jeg håpe...
1: Bare takk for det kjempegod, sen blir det artig å høre deg igjen,
0: altså. Ja, igjen, ja, det er noe...
1: Ja, jeg synes jeg har hørt stemme ditt, altså.
0: Ja. Neida, men det var noe trivelig å prate med Doc, som han har ringt inn, så det...
1: Ja, det sier du jo.
0: Så nå har du må du få sende et halv de du vil, så...
1: Ja, da. Så det er greit.
0: Nei, men vi snakkes, og så får du ha en rekke så hyggelig og fin kveld.
1: Ja, ha det.
0: Ja, ha det godt. Det var en Håvard Stensen som ringte fra Hemnesberget. Ja, han visste at jeg er ingen pussekatt. Det var jo Geir Liv Valle som kom med det utsagnet. Men nå kommer jeg i nøtter, men jeg tror det kanskje er litt vanskelig, for selv om Terje Nygaard ble jo litt plaget med det, og når han blir plaget med ting, så ligger det i den øvre vanskelighetsgrad. Hvem var det også på Stortinget som sa det på en liten... De ble på en måte trengt opp i et hjørne med spørsmål, så så konkluderte de på et spørsmål fra journalister med at sauer er ålreite dyr.

0: Og du selv må ha en riktig så fin høst.
1: Da sier jeg tusen hjertelig takk til deg, og så ønsker jeg
0: en god sending videre. Men det var en ting til jeg tenkte jeg skulle spørre deg om.
1: Ja, hør det.
0: Ja. Tør du, eller er det mulig for deg å fortelle hva det var du gjorde oppe i Sørkilla når du var ung? I og med at du fikk Halvardalen oppkalt etter deg.
1: Den skal vi ta en annen gang.
0: Åja, oh, ja, ok, da har vi ta god del da. Ja.
1: Ja. Det er
0: ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, skal vi se her. Jeg må nå råte litt i denne papiren her. Nå jo denne her kanskje litt for, nei, jeg skal ikke si godt voksne personer, men jeg har en skuespiller i Norge. Jeg skal ikke si om vi har, eller har hatt. Men han var egentlig kjent for mye, men også mot normalt. Hvorfor en skuespiller er kjent med uttrykket mot normalt?

0: Hallo?
1: Hallo, ja. Det er jo en Asperøk her som ringer. Jeg har jo etterlyst meg i radioen, så måtte vi ringe og prate med deg da.
0: Ja, jeg etterlyst jo. Nei, jeg tenkte jo på det da jeg sa du var hjemme, for at det har jo vært trivelig at du har vært sammen med meg her i kveld, for du, i motsetning til han far din, så er det jo en trivelig kar å ha i lammen seg, så.
1: Ja, det var det. Det var bra lik, regner meg.
0: Nei, nei, jeg visste at du en gang sa det, at du... Men nå er det nå på arbeid, så det er jo ikke så godt å kombinere arbeid.
1: Nei, ja, nei, jeg er en del på arbeid, så det er
0: ja. Men ellers hadde du hatt det bra i sommer.
1: Ja da, det har nå vært dårlig vær, så vi rømte med bobilen til Sverige, jeg og samboeren, så.
0: Ja, dere har vært i Sverige, dere også. Ja, jeg tror at det er en del nordmenn som har vært at det er den bottiske viken og fått litt sol.
1: Ja, det er jo rart at de bare kommer over grensen mot Storuman og Lyksla og sånn, så skal det være helt annet vær enn her. Det er jo bare en 30 mil forskjell, så.
0: Ja, nei, du har rett i det, så. Så skal du være hjemme lenge nå, da?
1: Nei, jeg er ferdig på et nytt arbeidsoppdrag på mandag, nå på vårt Gildeskål, så.
0: Ok, Gildeskål, er det noen nyanlegg, eller er det noen utbeiring, eller er det?
1: Ja, det er tunnelrehabilitering av tunnel der oppe i Storvik,
0: her. Ja. Vet du om noen fremdriftsplaner på denne veien ifra Lønnsdal og så nordover nye Saltdalen til krysset der, er det lagt inn i noe veiplanen der stykket som står igjen der?
1: Nei, men vi var der en tur nå først i vekka, i lave mest av dem holdt på med noe fjellrenster helt opp med de her to bruen der.
0: Ja.
1: Så det har vært noe litt utbedret. Det begynner ikke noe bredere vei, men det begynner litt mer. Det kan være en del sånn is og sånn som så leder.
0: Ok, så det...
1: Men jeg tror i første omgang så er det vel det her veien E6-en oppover Sørfold som er hovedprioritet her på
0: Nordland.
1: Ok, ja. Så det, det bygges der og var ferdig i 31 oppe i Sørfold der.
0: Og i 31, ja vel, ja. Korrekt.
1: Så det blir jo lang bit med nye tunneller og alt mulig opp igjennom der, så det blir jo kjempebra for. Det er Sørfoldet, og nå er det en flaske av smal de der smale tunnellene bestående.
0: Ja, det har vel gjerne vært det, og, men det er jo fin vei over Saltfjell, og det er jo fin vei fra Junkerdalskryss og...
1: Ja,
0: og nordover, så det er jo akkurat den der stykket som står igjen der som... Men det er vel penger det står i, så de må vel ha finansene i orden for at de kan begynne å utbeide noe veier.
1: Ja,
0: da. Ja, kan du mene at det er den eldste vitenskapen vi har?
1: Nei, det må være matematikk.
0: Nei.
1: Astronomi, kanskje?
0: Det var innertiden kom jeg frem. Ja da, nå er det noe mulig uten at jeg har... Jeg kan si hverken det ene eller det andre. Det kan jo hende at det ene griper inn i det andre, men altså den gamle, eldste av alle vitenskaper, det er astronomia.
1: Ja.
0: Og det tror jeg at hvis jeg ikke har hatt svaret, så tror jeg også at jeg har kommet til å... Og gjett det er sånn som du, men...
1: Ja.
0: Men nå skal du få en... innen i fra landbrukets rikholdige spørsmål. Hva kalles en kylling som ene og alene er opprettet for kjøttets skyld?
1: Nei, se da.
0: Altså en kylling som ene alene skal fostre opp for kjøttets skyld, ja.
1: Nei, det der var... Och långt ut någon.
0: Jag tror att du har brukat den någon gång, så det är inte så fruktligt vanskeligt, men allt är ju lätt när du sätter och läser svaret, men jag är helt säker på att du har brukat det, och det brukas någon gång i negativ sammanhang om unge politiker.
1: Broiler kanske.
0: Det är broiler, ja då.
1: Jag har fått god hjälp ifrån det här, alltså, var dubbelt så gammal. Så
0: ja, men han
1: är... Jag har aldrig hört om fast.
0: Hvertfall han far din, han är nu over i broilerstadiet nu.
1: Ja.
0: Ja, da, det var broiler.
1: Ja.
0: Da skal vi... Nei, men Eivind, det var riktig så trivelig at du ringte inn, og så får du nå være snill med inn her, dine gamle foresatte, og ha en fine dager på Bjerka.
1: Ja, da får dere ha god sending, du og Terje.
0: Så... Takk skal du ha for det, og som sagt...
1: Du må nå bare helst alle... Kjente som hører på, så. Ingen nevnt og ingen glemt.
0: Nei, det er noe ofte det at det kan være lettest å gjøre det sånn. Og... Ok, ha det godt.
1: Ja, ja. Yep, ha det bra. Hei.
0: Ja. Og så spør jeg om... sikkert mange har kjørt, men... det er vel ikke så helt sikkert at dere har lagt merke til akkurat det når dere passert. Men hvor høyt ligger Polarsirkelsenteret? Og det vil jeg gjerne ha pluss minus 2 meter.

0: Kan du fortelle meg, er det folk som er oppe så sent? Hallo?
1: Hallo, Jan. Ja da. Benke Kare.
0: Det her er Sande, Jan Gunnar Sande, så ring.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, vel, ja. Så er du... Du
1: kjenner meg.
0: Hva?
1: Ja, du kjenner meg. Du vet hvem jeg er.
0: Jeg kjenner deg, og jeg vet hva du er for noen. Ja, i høyeste grad. Og det var jo veldig trivelig at du ringte inn. Jeg tenkte jo kanskje du lå og tok din skjønnhetssøvn.
1: Neida, jeg har tvert imot. Jeg har koset meg her med Radio Korgen, og så har jeg gjort noe nyttig også. Jeg begynte på et leserbrev for å hjelpe rypa, for det er så ondt de her dagene når det er 10. september med det her unødvendige sportsjakt etter rypa, og så heimer meg rundt, og jeg tror jeg fikk det ferdig leserbrevet, så jeg skal få på trykk i neste veke.
0: Ja, da tenker du på avisa Hemnes?
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Og Facebook.
0: Ja, nei, det er noe...

0: Ja, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Hva jeg har på tråden?
1: Ja, det er han Stein Ivar igjen.
0: Er det han Stein Ivar igjen? Ja vel. Ja. Oh,
1: så du sitter jo her, vet du. Jeg blir så ivrig for å skal ringe igjen, inn igjen.
0: Ja, ja, nei, men jeg regner med, eller regner med, det gjorde jeg ikke, men jeg frykter for at folk var noe godt og lagt seg noe, men det er tydeligvis noen som er steinhard å sitte og høre på.
1: Stein Ivar Harde, vet du. Neida, det er jo kjempetrivelig å sitte og høre på.
0: Neida, men da må jeg jo få spørre deg om at... har du hørt om en kar som heter John Wayne?
1: Ja, da, jeg er jo det, vet du.
0: Ja, vel?
1: Jeg var liten, så gamle filmer ut av dem, vet du.
0: Ja, akkurat, så du er ikke oppfostret på en John Wayne, men...
1: Ja, liten, nei, ja, han var vel ikke, han døde ganske tidlig, jeg var ikke så gammel når han døde.
0: Nei, det vet jeg faktisk da ikke, han var jo en bra gammel mann, men... Det er noe, i hvert fall noen år siden død, ja.
1: Ja da, det er det. Jeg husker han jo, han spørte noen vesten filmer, vet du.
0: Det var noe liksom det før, og så ble noe han, Clint Eastwood, overtok noe mer, og da begynte han jo å kalle det for sånn spaghetti-western, for det ble jo spilt inn i Spania, det jo i filmene, men han John Wayne, det ble spilt inn på location i Amerika.
1: Ja, det var mest innendørs i studiet.
0: Ja da, det var ofte det. Og... så...
1: det var fordi en lyssetting, vet du. Jeg var plaget som en lyssetting, kveld ute, så måtte du stalle inn igjen.
0: Nei da, det var noe litt forskjellig type. Jeg minnes jo... De var jo veldig rene i klene, de gamle westernheltene. Og...
1: ja, det var veldig rent,
0: ja. Ja, de kunne komme et helt dagsritt på en hest i støvet dørsken. Du så ikke at de hele tatt hadde noe støv, hverken i håret eller på...
1: Nei, det var ikke noen som var skjedd.
0: Nei,
1: det var veldig ryddig, den tiden der.
0: Ja da, det er jo det også. Man ser jo mange som sier at hvis man minnes en film ifra man var ung, så... er det ikke nødvendig at man skal se den på nytt igjen, for man forandrer seg litt. Det som var noe veldig trivelig og spennende før, det er ikke sikkert at det er så spennende lenger når man får noen 30-40 år på baken.
1: Men det er litt artig å se klassikeren tilbake igjen, det synes jeg. Det kan gå så gamle filmer tilbake igjen.
0: Ja, ja, det er helt sikkert, og det ser du jo på grunn av nostalgi, og du... Ja, nei, det...
1: Har jo minnet, vet du, som kommer opp igjen, ja. Når man ser sånne ting.
0: Ja, det var det, og så skal du se her nå. Jeg vet ikke, er du flink å lage tynne?
1: Flink å lage?
0: Tønner, tynne, som vi sier nå i Hjemnes.
1: Ja, tynne, nei, jeg har aldri prøvd å ha gjort det.
0: Åja, men vet du hva en tontversker som lager og reparerer tønner og runde fatet, tre staver, hva han heit?
1: Ja, herregud, det vet jeg. Det er Løft Kusser, jeg har skrevet det.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Jeg kommer ikke på det. Ja, jeg vet ikke, for jeg kommer ikke på jernteppet.
0: Ja da, nei da, han... det er noe, jeg vet ikke, ja da, det finnes sikkert i dag, for det tynne får du noe tak i dag også.
1: Ja da. Men det ordet jeg har hørt før, men jeg har jo bare jernteppet, det kommer ikke på. Altså.
0: Neida, men da skal jeg fortelle deg det nå, for det heter bøkker.
1: Bøkker heter det, stemmer det?
0: Ja.
1: Ja, ja stemmer det, heter bøkker.
0: Skal vi se, nå skal jeg notere deg på nytt igjen her. Så jeg ikke glemte bort.
1: Ja.
0: Neida, men nå tror jeg får lov å si tusen takk at du ringte, og nå er du... Nå skal vi ta trekk her, så får vi se her. Okay.
1: Ja,
0: vi har 72
1: stykker og hørt på deg hele kvelden. Jeg synes det var kjempetrivelig.
0: Åja, så med andre ord, du er lite nøye på det da.
1: Ja, jeg synes det er kjempekoselig.
0: Du hører på det meste, bare det er noe...
1: Ja,
0: det
1: er trivelig å høre på
0: det. Ja, men da er det jo lett å være i huset med da. Du er fornøyd med lite, så.
1: Ja. Ja da. Ja, absolutt.
0: Nei, men tusen takk for du ringte inn, og når du nå oppe nå, så får du høre om litt av stunden, okay? For jeg må få teknikeren hit og trekke
1: dem. Vi skal høre på deg helt til ferd hjem.
0: Hva?
1: Vi skal høre på deg helt til
0: ferd. Ja, det var jo, du verden, ja, det. Så, Terje, kommer du hit og trekker åt meg? Ja, jeg vet ikke, du det ennå?
1: Jeg er ennå, ja.
0: Ja, ja, nei, du skal bare ha den på tråden.
1: Åja, jaha.
0: Hva skal jeg se, det må vi se. Joks.
2: Hva skal jeg se? Nummer 100.
0: Ja, det er vel to det står der. Ja, Nick, for jeg ser. Ja, det er to. Og han som er nummer to på lista med. Ja, men nå må jeg ikke glemme bort, for han bruker bestandig å påpeke det hvis jeg glemmer bort. Det er han her, lokomotivfører Rune Solhaug. Jeg har det på følelsen, han har vunnet før. Men det var noe for han som vann inn her premien, og vi skal prøve å få han distribuert til Bjerkedalens vidder, så han får den med seg. Gratulerer, Rune! Og da får jeg bare si tusen takk for du har hørt på, du som... Er du her ennå, eller har du lagt på?
1: Ja,
0: nei. Neida, men nå skal jeg lese opp noen meldinger her, så da skal du nå slippe å høre på det. Jeg skal blant annet lese opp en melding her, så det er kålrabi, smør og flatbrød. Er det noe du bruker å et?
1: Du sa noe for noe,
0: da. Jeg sier kålrabi, smør og flatbrød. Er det noe du bruker å et?
1: Ja, da. Jeg har prøvd det, ja. Men det er ikke sånn at det er daglig.
0: Ja, nei.
1: Jeg har prøvd det, ja. Det er absolutt.
0: Men hvis du har lyst til å ete og tilbredt under de strengeste hygieniske forhold, så skal du ta deg en tur til Korgen i lørdag den 26. september, og der blir det servert i et hus de kaller for turisten. Det er et sånt der turistforeningen holder til.
1: Jaha, og det er gamle gatekjøkkenet.
0: Nei, gatekjøkkenet hadde ikke vært der, men det hadde vært en kiosk. Før i tiden.
1: Kiosk med det.
0: Ja. Ja. Ja da, det er det, og det selv er de altså mellom klokken 11 og klokken 15. Og det er Korgen Sanitetsforening som står bak serveringen og lagingen.
1: Akkurat.
0: Kan du si? Ja, vent litt, Åja. Så det skal du ta deg en tur, og jeg har etter det, ikke så ofte man etter, men godt kan det være, ja.
1: Ja. Ja da. Absolutt.
0: Ja.
1: Ja, det skulle ikke så fort, ja. Nei, det er bra, Jan. Det er flott jeg gjør, vet
0: du. Ja, nei, men da får jeg ønske dere alle ihop en trivelig tid der oppe i Fjellheimen i nærheten av Ombukta, så...
1: Ja.
0: Ja.
1: Du også.
0: Ja, takk skal du ha for det.
1: Artig, snakkes.
0: Vi snakkes, ja. Og så har jeg en tallmelding også fra Bjørgel Bustadhagen. Det er altså medlemsmøte på... Ja, sa jeg Bustadhagen. Ja. Jeg regner med. Beklager. Men det var nok ikke det verste jeg ble sammenlignet med. Men jeg beklager. Det var Bjørgel regner med. Jeg vet ikke. Det er medlemsmøte på Asmoen 20, onsdag den 16. september klokken 18. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Og så har vi en herre som jeg skal lese opp. Og det er mental helsehemnes. Utflukt til Hemavan. Bli med til Sverige. Og det her er snakk om lørdag den 26. september arrangerer mental helsehemnes busstur til Sverige. Velkommen. Bli med til Sverige. Vi drar til Hemavan via Hattfjelldal den 26. september. Det blir 10 til å spise og handle hjemme av han. Dere velger selv hvordan dere ordner dere der. Vi arrangerer kun bussturen. Og fra Hemnes går bussen klokka 09.00, og fra Korgen klokka 09.30, og fra Blikkastlige, jeg regner med at imellom klokka 10 og 10.30, for det står i hvert fall der. Og pris, medlemmer er kroner 200, og ikke medlemmer er kroner 400. Og så er det da et årlig medlemskap i mental helse koster 200 kroner. Så hvis du kjøper medlemskap, så kan du jo få turen for 200 kroner. Da tjener du inn med en gang i 200 kroner. Men jeg vil opptale dere. Meld dere på til Esther Levang, og hun har telefon 97 16 97 33. Og så står det et lite ris bak speilet her at turen blir avlyst ved for få påmeldte. Du betaler enten med VIPS. VIPS nummer er 12 84 34. Eller til banknummer 45 16 28 04 891. Og påmeldingsfristen, den er 18. september. Ja, men da tror jeg at... Ja, det er lett for deg å si det. Jeg har ikke peiling på hva det er for noen. Nei, jeg kommer og minner meg på at jeg skal fortelle hva som er redaktører neste helg, og det må jeg bare si, det er... Det er en av de mange tingene jeg ikke vet, så vi får se. Ja, ja. Ja, nå skal vi se. Ja da, det var jo tirsdag den 5.9. Og det er på Dobbyn sendingen 20.30, og det er jo Elsa og en Per Jomar Hol. Og de har fredagssendingen også den 18.9. Og den begynner klokka 22. Som sagt, Elsa Per Jomar. Og på tirsdag er det han Sverre Sørensen som er tekniker. Og på fredag er det han Vegard Skare. Da tror jeg at hvis det skulle være noen etterslepere så sett og hør på henne, og så får jeg og en Terje Nygaard og Jens Jon Valle takk så mye for oss, og så ønsker dere en riktig så trivelig lørdag når den kommer nå, og selvfølgelig søndagen også. Takk for oss, ha det.

0: Ja, det var Lasse Johansen orkester med Morgongåva. Men nå lurer jeg på, har vi en kar på telefon?
1: God kveld, Arnold. Hører du meg?
0: God kveld, Egil. Ja, visst hører jeg deg.
1: Ja, så får vi bli oppringt av Radio Korgen sent på en tirsdagskveld.
0: Ja, du må nok fortelle hva du er for noen.
1: Du, Egil Trones Kristiansen, fra Trones i Korgen. Jeg er gammel korgværing.
0: Ja.
1: Gammel og gammel, jeg vil dreie hardt i. Jeg har akkurat spilt 26.
0: Ja. Neida, du, men du er en tidligere medarbeider av Radio Korgen.
1: Ja, og du, det er Bettele stolte også, vet du, skal jeg fortelle deg.
0: Ja, det var trivelig å høre.
1: Ja. Ja, det var jo ei, det var jo det jeg lærte med den første radiokonster, med at jeg fikk sette i Radio Korgens et studio og få finne på litt sprell i med min kompanjong, en Markus Johansen Ørn.
0: Ja, yeah, ja.
1: Satt der og så på deg og de gamle ringrevene i radioen, vet du.
0: Ja, akkurat. Du var både programleder og du var tekniker.
1: Ja, jeg stemmer. Vi jo, fikk jeg litt forskjellig der oppe. Det var artig tid.
0: Og du var til og med medlem av styret.
1: Ja, det var rart. Det ga oss noe fryktelig mye tellis på den tiden, må jeg si. Men det var satt pris på.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Men du,
1: ja, det var artig.
0: Du er nå født og døft i Korgen.
1: Ja, altså, jeg, det var artig at du... Vi pratet jo så vidt her om dagen, du sa du skulle spørre om hva jeg var født av, så tenkte jeg, det må jo pine fin ut av selv også, så du ringte jo mamma,
0: ja.
1: Det var helt sikker, og Kristine Trones.
0: Ja, ja.
1: Og så spurte jeg sånn, du må fortelle om hva jeg er født av. Altså, du er født på Mo, sykehuset på Mo, og så har du vokst opp hele livet i Korgen, og det var jo noe hver av meg selv,
0: ja,
1: hele
0: livet. Ja.
1: Så, men jeg er født på Mo, så jeg har vokst opp i Korgen.
0: Ja.
1: Første året av livet så bodde jeg i hagen, vet du, med samfunnshuset i Korgen.
0: Akkurat, akkurat.
1: Ja, men resten av mine år i Korgen så har jeg bodd i Trones på barn til det, og besta og bestfar.
0: Ja. Og barneskole, det har du gått i Korgen.
1: Ja, stemmer det. Jeg har gått, jeg gikk først på barnehage i Tømmerheia, og så gikk jeg på i første til 10. klasse i Korgen, og... Og sparket fotball, og bare i korps, og var skikkelig.
0: Ja, ja, ja.
1: Levde det glade bygdelivet.
0: Ja, hva trivelig å høre.
1: Ja.
0: Og så Bardot Morsjøen på videregående.
1: Ja, stemmer det. Jeg har jo hatt en store søster, Omaren, vet du. Hun på mange måter søtte litt standarden, vet du, og vært litt sånn her veiviser. Så jeg har vært lett av og til å følge hennes fotspor.
0: Ja, akkurat.
1: Så da får jeg og gjorde hver vestning av meg for et par år der.
0: Ja.
1: Da bodde jeg også i Morsjøen, på Hybel da, i 3 år da.
0: Akkurat.
1: Og studerte allmennfag da, eller studiespesialiserende, så heter det.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Du, var ikke både musikklinje også?
1: Nei, du, jeg var ikke på musikklinje. Det var flere korgmeldinger som var der, så det kunne jeg sikkert ha gjort. Det tror jeg var artig.
0: Ja.
1: Men jeg gikk på den vanlige, så jeg hadde noen liksom, språk og noen samfunnsfag og litt forskjellig. Men
0: ja.
1: Det var jo en stor gjeng med både korgmeldinger som flyttet dit. Så vi, det var jo klart, det var jo så lang pendlervei før. Vi har jo ikke så fin vei som det kommer nå.
0: Nei.
1: Da var det jo enkelt å bo på hybel, vet du. Og så slapp du deg en time med buss om morgenen.
0: Ja, det er klart. Over fjellet.
1: Ja. Ja, ikke sant. Det var ikke bare, vet du. Så måtte man lære seg å koke på Tades, vet du.
0: Ja.
1: Og sette vekkeralarmen om morgenen. Og det var kanskje det aller vanskeligste. Så kan hende skulle vente et år med å flytte ut når jeg ser tilbake.
0: Det var virkelig løylig å høre dialekten. At du har ikke vært en skjøring enda.
1: Nei, vet du hva? Det er jeg opptatt av. Jeg må holde på dialekten så lenge jeg kan.
0: Ja.
1: Og jeg husker nå at hvertfall så lenge hun besta levd, så var det ekstra godt å kunne ringe hjem til Korgen, for da fikk jeg skikkelig oppfreskning i dialekten.
0: Ja.
1: Da fikk jeg påkjenning om at jeg liksom, om at jeg har møstet noen ord, ikke sant? Og jeg ble med en gang bredere i dialekten. Jeg kjenner jo bare jeg prater med deg nå. Jeg smør litt ekstra på.
0: Akkurat.
1: For du vet, når du prater med søringene, vet du, de sier hæ, og hva sa du nå, hva sa du nå?
0: Ja.
1: Og da må man plutselig legge om igjen, da. Så da er det jo heldigheten at faren min er fra Hamar, for da har jeg jo fått mulighet til å øve litt på det her bokmålsdialekten.
0: Ja, akkurat. Ja, da.
1: Så, men nej, jag håller på dialekten nu. Det ska du inte vara nervös.
0: Ja, det var trevligt att höra dig. Jag snackar ju med dig i sommar med då.
1: Ja, det var artigt, det var artigt.
0: Ja. Du, men så var det söröver med dig som många andra ungdomar.
1: Ja, stämmer det, stämmer det. Jag har ju varit lite här och lite där så.
0: Ja.
1: Jag har ju faktiskt efter det är ju lite artigt. Efter videregående så flyttade jag ju faktiskt till Asia.
0: Åh.
1: Var du klar över det, Arne?
0: Nej, det var jag inte.
1: Nej, det är sant. Det är inte alls så klar över. Men nej, det är fortfarande. Jag var ett halvt år på Bali. Och så tog jag liksom sån X-fill och X-fack som förberedande. För,
0: jaha.
1: Før jeg for på högskola.
0: Ja, vel.
1: Så det var ju artigt. Det var det ju. Det var lite skola också. Men det var klart. Det var mycket ferie inne med de slagen. Och mycket strandliv. Och,
0: ja, vel. Ja, men.
1: Jag rakk att nyta livet där nere då.
0: Akkurat. När sagt, har du flera känningar med dig eller var du när sagt alene?
1: Ja, det var, jag var vi reste ju med i skolan då. Och så var jag en gäng med nordmän som var där nere.
0: Ja, akkurat.
1: Det var faktiskt, det var ju en jag gått till klass med i Korgen som heter för Oda som jag gick i klass med som också var där nere. Hon tog ju jag gick en annan klass men då hade jag faktiskt tänkt att vi var två korgvärningar på Bali på samma tid.
0: Ja.
1: Oh, jag tror inte det så ofta. Det var Oda Molden, vet du. Så det var
0: ja väl, ja väl.
1: Ja.
0: Ja då. Och så barnet
1: det var säkert första gången, vet du.
0: Ja. Så barnet har Volda med dig.
1: Ja, stämmer det eller ja, det ska du säga så jag fartade lite runt för det fan helt ut vad jag skulle göra, vet du, Arne.
0: Så, jaha.
1: Så jag var nog både i Trondheim och prövade lite där och så kom ju corona och då for jag på folkhögskola.
0: Jaha.
1: Och gick lite sån här teaterlinje på Romerike folkhögskola gjorde jag.
0: Jaha.
1: Ja då, så men efter det då skönte jag ju att det var ju något som hette journalistikhögskola i Volda.
0: Ja.
1: Då fick jag liksom näsen för det och så var jag väninna mig som då tipsade mig om det då och flytt. Hon är från Lom och hon sa att det var jagu bra skola uppe i Volda.
0: Ja.
1: Och så tänkte jag ja, det kanske det är det. Och jag hade hört rykter om att han Thomas Numme har gått på skola i Volda så tänkte då det vart nog väl ordentlig kar av han kan han pröva att lägga kar av mig också.
0: Ja, akkurat.
1: Så utfordrade jag dig på det då.
0: Ja.
1: Men du vet, jag kom ju inte in på skola Arnus. Det var ju lite trasigt, vet du. Det var så populärt det året jag sökte.
0: Jaha.
1: Så då endte jag upp med att arbeta på fabrik ett år.
0: Ja väl. Ja väl.
1: Ja, ja. Så då för då ja, nå fortæller jeg det bare.
0: Ja da, ja, ja.
1: For da flyttet jeg jo dit med ekskjæresten min, så jeg hadde jo luret hun med meg til Vestlandet. Hun var østlending.
0: Ja vel.
1: Og så kom hun ikke inn på skolen, så da satt hun der da.
0: Ja vel.
1: Så det var veldig trasig om jeg skulle forlate hun på Vestlandet, så da bestemte vi jo for å bidra et år da, og da måtte jeg jo bare søke arbeid.
0: Ja, ja.
1: Så da ble det fabrikkarbeidet på meg, og så drev jeg og pusset kolber, vet du, og laget sånn... børskjefte, vet du.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja da, så vi har jo pusset fullt av kolber, vet du. Det ene året der, så fikk jeg skikkelig arbeid ifra meg. Og fikk litt arbeidsneva mens jeg ventet et år da. Før jeg skulle søke på nytt på journalistikkhøgskole.
0: Ja vel.
1: Så, men da kom jeg heldigvis inn da til slutt så.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Da satt jeg i det i hvert fall.
0: Akkurat.
1: Ja da, ja.
0: Kan du gjøre nå?
1: Nei, altså, nå når jeg er 40, jeg var jo ferdig nå til sommers.
0: Ja.
1: Så fikk jeg papirene mine, og så fikk jeg flyttet ut fra Volda, og så har jeg jo søkt man jo masse jobber, men det er jo ikke bare å få seg jobb, og Knut Martinsen har jo ikke ringt meg
0: og tatt
1: stilling enda, så jeg er jo enda for bar da, for det, vet du.
0: Ja, ja.
1: Jeg har jo søkt land og strand da, vet du. Så det er det man må gjøre, vet du. Man må søke overalt, i hvert fall når man skal du ha sjans, hvertfall. Så
0: ja,
1: nå har jeg fått napp da.
0: Jaha.
1: Så, for jeg var i sommerarbeid. Jeg jobbet i sommer i NRK Østfold.
0: Jaha.
1: Rett på grensa til Sverige, så jeg bodde i Fredrikstad da. Så jeg jobbet der i NRK Østfold, og der gikk det jo sånn passe greit. Og så sa de at, vet du hva, her skal du få lov til å fortsette en stund.
0: Jaha.
1: Så nå har jeg begynt opp igjen i NRK Østfold, og så skal jeg fortsette der i stund. Så har vi, får vi se hvor lenge de holder ut med nordlendingen fra Korgen.
0: Ja.
1: Så nå har jeg krysset fingrene for at de ikke blir lei av meg med en gang.
0: Ja, du nå velkommen nordover igjen, i alle fall.
1: Ja, det jo bra, det bra.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, nei, jeg må jo si det hver gang hvis jeg har vært på radio. Spør om jeg ikke hadde lært deg å gjøre radio på journalistikkskolen i Volda. Og sier nei, de har ikke lært meg noe nytt om radio. Det alt det jeg lærte jeg i Radio Korgen.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, ja, ja. Så det var faktisk virkelig gode råd.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, så det var artig.
0: Hvor du bor her nå?
1: Ja, nå er jeg faktisk i hovedstaden.
0: Jaha.
1: For øyeblikket. Så nå bor jeg liksom
0: Oslo.
1: Nederst på Grynerløkka da. Vi ikke så langt under Akerselva, så renner jeg gjennom byen.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, så nå står jeg nå ute i en sånn bakgård. Vi har vært heldige med bakgården. Vi har litt sånn her grønn, fin oase i bakgården her, så det...
0: Ja vel, ja vel.
1: Men det er ikke noe klubben eller noe kansen å se seg omkring og helse seg i retning ut etter. Så det savner jeg jo, så
0: ja. Akkurat, du har ikke noe, ja. Har ikke noe fastmerke å legge merke til.
1: Nei, det er det. Du må jo kanskje se om at man ser Plaza Hotel eller noe Radisson Blue, kanskje. For det er med litt høye bygninger. Så.
0: Ja, ja, ja.
1: Kanskje du kan speide etter de da. Men det er lite med fjell, vet du, dessverre.
0: Ja, akkurat.
1: De er dårlige på det her på Østlandet.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, det er det.
0: Nei, men Egil, det var så kjempetrivelig å få prate med deg.
1: Ja, du i like så. Var det sånn at det var første sending nå?
0: Ja, det her er første tirsdagssendingen, etter sommerferien.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, men har det gått fint da? Har du hatt noen folk som har hørt på i kveld?
0: Ja, det vet ikke jeg, men det tror vi at vi har. Han flyr noe av teknikeren, tror jeg.
1: Ja, ja, ja. Vi får håpe at folk ikke har skrudd av radioen riktig ennå.
0: Ja, nei, det må vi tro.
1: Ja, ja. Ja, det var kjempetrivelig å få prate med dere i Radio Korgen.
0: Ja.
1: Jeg skal begynne å høre på dere, for når er det sendingen går? Det er tirsdag og fredag fortsatt.
0: Tirsdag 20:30.
1: Ja.
0: Og fredag klokka 22.
1: Ja, ikke sant. Og da er det konkurranse også, eller?
0: Ja da, fredag er det konkurranse. Så,
1: ja,
0: så det han har vært løylig du har ringt inn av fredagen.
1: Ja, det må jeg jo fort gjøre, vet du. Da kan det jo hende at vi driver og planlegger en liten sånn innflytningsfest.
0: Jaha.
1: Så da kan det hende at jeg må spille inn på forhånd.
0: Ja, ja.
1: Ring når det blir så sent, vet du. Det er farlig for at det blir
0: søvende. Nei, jeg tror vi avrunder den her gangen, men se ikke bort fra at jeg ringer deg senere.
1: Nei, må du bare gjøre, vet du. Jeg er så pratsjuk, så jeg tar gjerne en prat med deg, Arnus.
0: Ja,
1: så. Så kan vi løse noen verdensproblemer.
0: Så bra, så bra. Ja da.
1: Ja.
0: Nei, men tusen takk. Tusen takk, Egil. For dagen.
1: Ha en fin kveld videre.
0: Ja. Takk og takk.
1: Ok, greit. Ha det godt.
0: Ha det bra.

0: Ja, nå sitter jeg på Blake Wesley skole I lag med en dame som heter for Katrine Flakken.
1: Ja.
0: Og du lærer ved Blake Wesley skole.
1: Ja, nyoppstartet lærer. Lektorutdannet og startet her I høst.
0: Akkurat. Mm. Og grunnen til at jeg her, det var jo ikke for at du nyoppstartet lærer,
1: Nei.
0: Men det en utstilling her nå med bilder av en Håkon Bleken.
1: Ja.
0: Og du har litt peiling på det her.
1: Ja, det jo åttende klassen her da på skolen vår som har arbeidslivsfag som fag. Og de har startet opp en elevbedrift som heter The Grunders. The Grunders.
0: Oho, ja vel.
1: Det her prosjektet startet litt for at de skulle få litt inntekt til den her bedriften sin da. Og så har vi så mange fine bilder her på skolen fra Håkon Bleken som var donert da I sin tid. Så tenkte elevene, hvorfor ikke ha en kunstkafé? Der vi kan selge litt kaffe og kaker og få vist de fine bildene til bygdefolket og folk I kommunen.
0: Ja.
1: Så det egentlig litt sånn det startet.
0: Ja. En Håkon, hva slags tilknytning har han til Blake Wesley?
1: Ja, nei, det lærte jeg jo noe nylig. Han var da stebestefar til en elev som gikk på denne skolen for mange år siden.
0: Ja. Vet du hvor mange bilder det han har her?
1: Ja, det tror jeg skal vi se kan begynne å telle da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, I hvert fall 12 bilder.
0: Ja, det jo en skatt der.
1: Det det. Det en kulturskatt, vil jeg kalle det.
0: Ja.
1: Han jo en kjempekjent kunstner, egentlig.
0: Han jo verdensberømt.
1: Han det. Så det jo kjempeartig at vi får ha det på våre skole her oppe.
0: Helt unikt.
1: Ja, det det. Helt unikt.
0: Og det jo veldig mange av de her bildene, det jo trøkk, og det jo flere eksemplarer.
1: Ja, det det.
0: Og, men det noen spesielle favoritter han Håkon Bleken har, som du vet om her?
1: Jeg tror nok det var det maleriet som vi har, som ekte, det som vi har på lerret.
0: Men jeg tenkte på de andre bildene først.
1: Av de andre bildene? Nei, det jeg ikke helt sikker på.
0: Nei.
1: Kanskje Kafka?

0: på nå de meldingene som jeg mener at vi har i besittelse nå. Og så tok jeg meg just en tur før jeg for i studio her og ned på campingplassen i Korgen. For der skal de jo, eller skal, de skal jo arrangere et treff for veteranbiler og veterancampingutstyr. Og der treffet jeg en Tor Erik Tustervatten, og da tok jeg en liten prat med henne, så vi får få en Terje til å sette på. Ja, nå har jeg tatt turen på Korgen Camping. Og her treffer jeg admiralen for hele forestillingen her. Du må nå fortelle ikke du vet.
1: Ja, det var noe vel sterke ord, admiralen. Det er noen Tor Erik Tustervatten. Kanskje ja. Noen har hørt meg på radioen.
0: Det tror jeg de fleste har gjort, og så... Nei, men det var jo trivelig. Jeg tok meg turen over, så tenkte jeg skulle få et litt innslag, eller et innslag, en liten prat med deg. Og det er kommet mange biler nå.
1: Ja, nå er vi har et par som var i telt i fjor, og de har lyst til å være med, at de har leidt seg hytta. Oh, ja. Vi er 13 nå, men det skal komme to til.
0: Ja, akkurat. Så de kommer i kveld,
1: da. Ja. De kommer fra Vannesfjorden.
0: Det var en kvefs, jeg vet ikke om det er noen som skal delta på den her.
1: Ja, jeg håper at ikke dem.
0: Åja, jeg kjenner gjester med pølse. Er det meg du skal gi inn her? Ja. Er det meg du skal gi inn her?
2: Ja, det.
0: Åja, så det sier du, og dere, ja, dere blir da, hvis det går noe sånn som du mener, så blir dere to mer i året enn dere i fjor.
1: Ja da, vi var 13 ja. I fjor da, og hvis det ikke dukker opp, vi har jo ingen påmelding,
0: ja.
1: Så plutselig kan jo dukke opp flere, men i noen punkt så blir vi 15 da.
0: Akkurat.
1: Og vi er jo kjempeglade for det, det dukker jo plutselig opp en bobil fra Saltern her. Ja. Som bare de har sett der treffe, og vi har så lyst til å være på.
0: Ja, det høres jo. Og så, jeg synes du nevnte i bisetning at dere har en bil fra Vestfold her.
1: Ja da, Stokke i Vestfold, han er for femte eller sjette
0: ja.
1: På treffe. Og så har vi jo en som kom ned fra Narvik i år.
0: Ja. Så. Ja, det begynner å bli viden kjent i det miljøet her, så...
1: Ja, men, det sånn, er jo vi veldig glad for.
0: Vi kjenner jo denne praten i kveld, og de som hører noe på denne, det er mulig for dem å ta seg en tur ned på, om de ikke har noe campingutstyr å vise frem, så går det noe an å komme hit og se.
1: Ja, vi bruker kaffe på kannen også.
0: Åja, sier du det? Ja. Jeg må ikke si for mye, det blir så, den køen, så... Er kaffetøs nå?
1: Nei, vi får prøve å takle det. Neida, men hvis de har lyst til å komme i morgen, ifølge Yr skal det jo være fint i morgen, ja. Og, så er det jo bare å ta turen og kikke på. Men det er mye fint, gammelt utstyr bruker.
0: Ja.
1: Og det er jo det som er... Som er stekkordene for det her, det er jo at det er gammelt utstyr.
0: Folk med, ja, kan du si sykkel, sidevogn og sykkel, er de velkommen hit, eller er det fortidsvis biler dere?
1: Nei, altså, det, om de kommer syklene med et gammelt telt, de er akkurat like velkommen.
0: Ja.
1: Det må ikke henge en bil fremom.
0: Nei, akkurat, så har du et spisstelt og en...
1: Ja da, har du en litt retro telt, og du kommer på sykkel eller kommer i drosja, ja. Så hjertelig velkommen.
0: Har du denne videregående med deg i dag, nå i år også?
1: Nei, i år har vi ikke videre. Vi har på dette, og så har vi en hobby 460. Det er litt enklere å få tørt.
0: Det er vel, ja, kanskje det.
1: Søndagen er jo mest regn da.
0: Ja, men søndag så blir dere avslutt. Og,
1: ja da, vi treffer avslutt på søndag, ja. Så det er det bare pakking. Så det blir det vel å gå der og prøve å få henge opp fortelt og tørk.
0: Nei, men jeg tror jeg må få lov bare å ønske deg en, eller dere allihop, en trivelig weekend. Og jeg... Ja. Sist, eller i fjor jeg var her, så kom det jo et fryktelig torvær nye og nederste.
1: Ja da. Ja.
0: Og da ser det ut som det oppholdsværer, og,
1: ja,
0: og du sier at det blir bra i morgen. Så.
1: Ja da, det er meldt litt drøppel i kveld, men ikke noe.

0: sånn ekstrem vær på
1: Paris. Så, nei, men nå sånn du griller når jeg kom, så jeg skal nå kjøre og legge maten for deg.
0: Nei, så. Men det går så fint, så.
1: Så, da får vi bare oppfordre at de har lyst til å helse på dere. De fleste er jo hyggelige folk, så.
0: Ja da, ja.
1: Og du jo i god lag nå, for jeg du har jo kjøpt en ny bil nå.
0: Jeg prøver jo å være i god lag.
1: Nei, men tusen takk for praten, og så, som sagt, ha en veldig trivelig og fin weekend.
0: Ja, tusen takk for praten selv.

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: God dag, god dag, og velkommen til Radio Korgen. Det var jo veldig hyggelig du ringte inn, for jeg tenkte det blir noe sittende her og se på en Terje her. Men jeg må nå spørre deg, ikke det for noen jeg får lov å prate med?
1: Ja, det han Stein Ivar Pedersen.
0: Stein Ivar Pedersen? Du var litt svak her på... Jeg vet ikke om han Terje kan stille meg litt opp, men jeg hører deg, men du var veldig svak.
1: Ja, nå du så svak. Jeg hører det godt, jeg vet.
0: Ja, du gjør det, ja. Kan jeg fortelle hva du ringer fra?
1: Nå ringer jeg fra Ombukta.
0: Ikke Svarten, held du tall der oppe før?
1: Jeg på hyttetur, vet du.
0: Er du på hyttetur? Ja. Ja, det vel ikke takt og tone å spørre hvem du på hyttetur i Lamme, om det herrer, eller om det damer, eller om det begge delene.
1: Nei, det begge delene, vet du.
0: Åja, så det...
1: Jeg er bare tredje hjulet på vogna her,
0: så. Ja, vel. Nei, ikke det står tall med vere opp på Ombukta.
1: Kveen på Ombukta?
0: Nei, ikke det står tall med vere.
1: Ja, det er nå begynte å regne litt igjen. Det var fint i dag, ja, men det begynte å dryppe litt igjen.
0: Åja, så det er samme som her i Korgen. Det ble også litt dreppling, men det... Så det kom opp i dag?
1: Det kom opp i dag, ja.
0: Ja, vel.
1: Fire
0: tida. Ja, akkurat. Er det mye folk i fjellet?
1: Det var sol og fint, ja.
0: Er det mye folk i fjellet?
1: Ja, du er ikke i hytteområdet her, så er det nesten fullt. Det er noen biler overalt da, i hytten her nå.
0: Åja, ja vel, ja. Hvor
1: nesten mer på her enn på må.
0: Ja vel.
1: det skal ikke mye til.
0: Ja, for vi prater videre, så må jeg ikke glemme bort å spørre. Jeg vet ikke om... Hører du inn her spørsmålet mitt, så du...
1: Ja, jeg gjorde det, jeg stusset litt på det der, for de har jo sitater begge to, jeg vet.
0: Ja, du får...
1: Jeg tippet på kokosen her, vet du.
0: Ja, men det var veldig godt tippet, for det var det... Hun som sa det, at ingen kunne være så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.
1: Jeg fikk litt hjelp av, det må jeg jo si.
0: Ja, men det skal man jo få litt hjelp til.
1: Ja da.
0: Så... Og så har jeg et lite tilspørsmål her. Vi hører jo i disse tider om olje og oljetankere som blir nå nekta gang ut Hormostredet, så... Men hvor mange liter er det i et fat olje?
1: 100 liter?
0: Nei, det er jo litt mer.
1: Er det mer? 1000 ja. Liter?
0: Hva?
1: 1000 liter?
0: Nei.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei da, det...
1: Et fat olje, det har jeg aldri tenkt på.
0: Åja. Nei, altså det...
1: Et oljefat, det har jeg aldri tenkt på, faktisk.
0: Åja.
1: Nei, det har jeg absolutt aldri tenkt på.
0: Nei da, et fat, man hører jo om fat, og jeg må jo bare si som sant at jeg vet ikke om det er noe forskjell på et fat... I Norge og et fat i England eller i Amerika, det tror jeg ikke, men jeg skal i hvert fall ha det ugjort. Så et fat olje, det er 159 liter.
1: 159, ja. Jeg fikk vete nettopp 160, men du sier 159, jeg tror det er rett.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, det var 960 unna. Ja.
0: Og jeg skal nok være...
1: Hva?
0: Skal dere være lenge på fjellet?
1: Nei, vi blir vel til søndag antar jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Ja da.
0: Så da...
1: Nei, det er fint der oppe, vet du. Det er jo koselig
0: å sette. Ja, det er nydelig. Det er jo... høsttorgene er jo begynt å komme for fullt nå, så...
1: Ja, han begynte jo i mai, eller det.
0: Ja. Ja, nær sagt, er det jo noe fisk?
1: Ja.
0: Er det noe fisk i Ume eller i...
1: Nei, vi har ikke tenkt det ennå, men det kanskje det blir en tur.
0: Ja, akkurat så.
1: Ja, det er jo båt her, så det er ikke noe problem sånn sett. Så
0: ja, det er noe bare at du får halv da, såpass at det er vitsig å fare ut.
1: Ja da. Ja.
0: Nei, men det var veldig trivelig at du så det lekt og ringet oss, og frem, jeg glemte jo bort å si det her, men jeg kan jo si det nå. Ja. Du vet, jeg har gjort den gammel nå, jeg glemmer bort det meste, men jeg... Telefonnummeret hit 751-91-333. Og premien i dag, det, vi har en kunstner i Blekvasslia som heter Lillemo. Han skjer ut og høler ut veldig mye, og det er utrolig fint det han lager, så det kan man snakke om håndarbeid. Og i dag så er det et fat og en... Ja, det ligger innpakket, men det er i hvert fall en elg og et fat, så den fatet kan du bruke til alt mulig, tror jeg, og fint er det i hvert fall, så det er, det er i hvert fall premien i dag. Så nå er du i hvert fall vært nummer en på lista da, så.
1: Ja, det hørtes veldig bra.
0: Ja.
1: Hvem Lillemo er det? Det er ikke han og Ole, nei.
0: Nei, han heter Inge Lillemo.
1: Ja, blir det broren, blir det søsken, slekt?
0: Nei, jeg tror de er søsken.
1: Ja, jeg kjenner noen av dem.
0: Åja, du er det, ja.
1: Ja da. Ja. Jeg jobber da med to av dem i hvert fall.
0: Åja, ja vel, ja. Ja.
1: Bjørn og Ole heter dem.
0: Ok. Ja, jeg vet ikke, jeg sitter og ser på teknikeren fra en... Han har rest på høvet, så han er vel ikke... Men jeg tror han Inge, han er... Han er brødre nå, de er flere brødre, både en Odd og en Olav og... Ja.
1: Ja, jeg vet dem er flere stokker, det vet jeg.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Nei, men da får du være snill med dine medhytteboere, og så får dere ha en riktig så trivelig og fin helg på alle måter.
1: Takk skal du ha. Ja. Koselig å høre på dere, vet du.
0: Ja, det var ikke det verste, hvis du mener noe, så... Men... dere får i hvert fall ha en fin helg på alle måter.
1: Ja,
0: dere har vi. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ja.
0: Ha det godt. Og så skal vi... jeg spør, hvem sa? En hver nordmann skulle ha hatt sin egen høne. Og det ble sagt fra Stortingets talerstol. Så vi får høre om det er noen som kan enten gjette eller vite at hvem som sa det, en hver nordmann skulle ha hatt sin egen høne.

0: Ja, jeg var så opptatt med å sette og gløtte på mikrofoner at jeg så ikke at det var kommet en rødlys, men det ser jeg nå, så jeg får noe håp. Nei, jeg tror ikke jeg har snakket med monsieur nå her, så jeg har på tråden. Hallo?
1: Hallo?
0: Hvem jeg har på tråden?
1: Ja, jeg sier du må ikke se på så mye annet.
0: Nei, det har du så helt rett i, altså, men... Ja, nå hører jeg ikke det var for noen. Åja, oh, ikke det står til. Ja, du kan jo si det, for det er sikkert ikke alle som hører det.
1: Det for noen.
0: Nei, hvem du er for noen.
1: Jeg sa jo det, Håvard.
0: Ja, det er ikke bare at jeg ser, men jeg hører det holde også, så det er jo det verste du tar.
1: Ja, det er jeg jo, det er jo to.
0: Hei, hva nå? Er du i bra form?
1: Nei, ikke helt.
0: Åja, nei, hva skulle se deg på Hemnes, og...
1: Ja.
0: Og så treffet jeg en hyggelig dame som sa det at du var jo ikke noe stor form den dagen. Neida, så sa jeg, det skal jeg ikke plage han. Så jeg kan jo vel få lov å se åt han etterpå. Ja, ja, ja, det måtte du bare gjøre så.
1: Det må du bare gjøre.
0: Så, og ellers...
1: Nei, det var noen forskjellige plager med
0: Karlsson. Ja, ja, det er så rart med det, og... Men var du på den her festligheten ut på Prestegbrygget?
1: Ja, jeg var en tur.
0: Åh, ja. Var det trivelig?
1: Så var det sånn flaks, vet du, om kveien. Jeg tenkte jeg måtte bare lure meg opp og jobbe til jeg for jeg får noe alder.
0: Åh, ja. Så jeg vet ikke når de startet, var det musikk da når du var der?
1: Ikke, men det har jeg punktert.
0: Åh, ja. Åh, ja, ser du.
1: Jeg kjørte på en flattdekk oppover. Jeg skulle ikke komme oppover.
0: Åh, ja. Kjøpte du deg reker?
1: Ja, jeg fikk reker av dem. Jeg satt langt med den flattdekk, det med kjøttet.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Så den...
1: Ja, altså, det...
0: Ja, det... Jeg hørte noen som har vært der og... Ja, de skrytte veldig ut av det, og jeg tror denne arrangørene også at det var vel sagt at det der ga litt mer smak, så det kunne jo hende at de fikk til et sånt neste år også.
1: Flere gang kanskje.
0: Ja.
1: Nei, det var så koselig, det trepte så mye gammel kjenning, altså om du går på skole eller annet og alt.
0: Ja, var det folk som ikke bor på Hemnes som var hjemme på?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, akkurat, så... Neida, det er jo sånn som så jeg...
1: Det er jo morsen og rundt omkring, det er jo ikke sånn som så vi har treffet, vet du.
0: Nei. Neida, så er det jo... Det er jo trivelig å kunne møtes på... Du har nå sikkert vært massevis av ganger på Prestenkaier, men du har vel aldri vært ja. Der og...
1: Nei, ikke på en sånn.
0: Nei, det... Så...
1: Det.
0: Nei, men Håvard, hva du mente, så sa jeg er ingen pussekatt.
1: Det skal jeg fortelle deg at det var galt livet, da.
0: Åja, ja, det var så... Det var så rett, så det kan jo hende at flere sa sagt det, men jeg tenkte noe på galt livet, da, så...
1: Diskuterte jeg litt på TV. Hun var ikke noen pussekatt, da, jeg kjenner.
0: Neida, hun var nå ikke det, og...
1: Nei.
0: Hun... Neida, hun var nå...
1: Hun var nå flink, og hun var med i forskjellige... Både LO og alt mulig, så...
0: Ja da, jeg snakket en gang med henne, så sa jeg... Det var jo vært en justisminister, så sa jeg med henne at... Ja. Jeg kan ta at den her... Hun var justisminister, det kan jo ikke være så lett, for at... alle har noe i mening om det. Noen mener at vi skal ta inn... Flere flyktninger, og noen mener at vi skal få ut de vi har, eller? Nei, men jeg likte, sa hun. Så jeg må jo bare tro det, og... Så...
1: Ja, derfor det var jo ikke pusekalt,
0: da. Ja, nei, jeg vet jo, du er en oppegående person, men nå skal jeg stille deg et spørsmål her, så...
1: Ikke kriser meg ikke, Jens, om
0: jeg... Hva?
1: Ikke tro så mye om
0: det. Ja, det eneste... ikke de sier, en vær er salig i sin tro, så jeg må jo tro dem.
1: Ja, ja, sånn, ja, ja, ja.
0: Men hva du forbinder med Ja, jeg kan jo si et ikke klokkslett, men kan du finne vind med tida 15.46.6?
1: 15.46.6. Nei, det tror jeg ikke det er noe jeg har hørt om. Det var det.
0: Nei, men
1: det
0: er en veldig kjent idrett i Norge som...
1: sånn, det er en idrett som er tida.
0: Ja.
1: Ja, det var vel han kuppet.
0: Ja, det er det jeg sier, at du vet jo det meste. Ja, da, det var en...
1: Ja. Jeg tenkte på noe helt annet, så jeg skulle ikke... Kommer ikke på idrett, vet du, så...
0: Neida, det er selvfølgelig... Det var en Knut Johannesen, eller Kuppern, ja. Og jeg mener det var en verdensrekord...
1: Det var ikke det i Skåvalli?
0: Ja, det var i Skåvalli, ja da, ja da, det er så rett som det kan bli.
1: Ja, vi må få med oss alt.
0: Ja, men det, når du tenker på det her, når de kom seg under 16 minutter, så var det jo en revolusjonerende ting, og... Jeg vet ikke, verdensrekorden i dag på 10.000, han er nå vel på 12-13 minutter.
1: 11-12.
0: Ja, det er helt utrolig, ikke dem?
1: Ja, det er det norske, så vel.
0: Ja. Ja vel, så nå har du fått kveldmat og drøtt kveldkaffen din.
1: Ja, nå har jeg kaffen, så jeg har koset meg og hørt på deg.
0: Ja. Jeg ble jo sett han jo alene her, men...
1: Men er du bare alene, så er det jo trasig.
0: Nei, trasig, det er noe... Jeg skulle gjerne hatt noen i lamme med her, for det er noe trivelig å ha noen... Men jeg har noe han Terje... Jeg har noe han Terje, men han sett noe... For seg selv, så han gjerne vil gjøre, så derfor så blir det noe ikke så...
1: Ja, ja.
0: Nei, men da tror jeg... Jeg
1: må gå til en halsning, så jeg bruker
0: igjen. Ja, det må jo, selvfølgelig skal du det, ja.
1: Så fikk folk, altså. Og da vigde søsteren min, og Astrid, og Kogne, og så han... Oddvar Lidsvik.
0: Ja.
1: Kjenner du han?
0: Ja, da, jeg kjenner han jo.
1: Det er altså det snilleste mann. Han var jo i Korgen, så han også så i fotballkampen i går.
0: Ja, jeg var ikke der, men jeg...
1: Ja, han var der, sa han, jeg så på skjermen. Det var forferdelig fint, og så god stemning, og det før. Han dro gangen litt.
0: Ja. Ja, for dere...
1: Et minutt, så var det...
0: Ja, vi var skyld på keeperen, at det var... At han måtte gange ut, han...
1: Ja,
0: det
1: var ikke noe.
0: Ja. Nei, da, så fikk du... Fikk du se kampen?
1: Går det bra med deg, Jens?
0: Hva?
1: Går det bra med deg, sier jeg. Nei,
0: ja da, det gjør det. Det går bra. Det
1: ja,
0: har ikke vært all verden sommer, men vi får nå bare satt på at det blir en fin høst. Så.
1: Ja, det er det vi får håpe på.
0: Ja. Nei, men da får jeg håpe...
1: Bare takk for det kjempegod, sier jeg. Det var artig å høre deg igjen,
0: Jens. Det... Ja, igjen, ja, det er noe...
1: Ja, jeg synes jeg har hørt stemmen ditt, altså.
0: Det... Ja. Neida, men det var noe trivelig å prate med Doc, som han har ringt inn, så det...
1: Ja, det sier du jo.
0: Så nå har du må du få sende et halv de du vil, så...
1: Ja, da. Så det er greit.
0: Nei, men vi snakkes, og så får du ha en rekke så hyggelig og fin kveld.
1: Ja. Ha det.
0: Ja, ha det godt. Det var en Håvard Stensen som ringte fra Hemnesberget. Ja, han visste at jeg er ingen pussekatt. Det var jo Geir Liv Valle som kom med det utsagnet. Men nå kommer jeg i nøtter, men jeg tror det kanskje er litt vanskelig, for selv om Terje Nygaard ble jo litt plaget med det, og når han blir plaget med ting, så ligger de i den øvre vanskelighetsgrad. Hvem var det også på Stortinget som sa det på en liten... De ble på en måte trengt opp i et hjørne med spørsmål, så så konkluderte de på et spørsmål fra journalister med at sauer er ålreite dyr.

0: Ja, det ble rødt lys. Jeg håper jeg har en noen på den andre siden. Ja, vi snakker om tråden, men det er noe slutt med denne tråden lenger nå. Hallo! Ja.
1: Hei, hei!
0: Hei, sånn!
1: Hei!
0: Hva er det for noen jeg snakker med?
1: Geir Antonsen.
0: Geir Antonsen, ja vel.
1: Hei, hei.
0: Nå må du fortelle stilling og stand, og gjerne ikke du kommer unna for noen.
1: Stilling og stand, ja. Jeg er noe fra Moirana.
0: Åja, ja, akkurat.
1: Jeg... Stilling er noe pensjonist.
0: Åja, du har vært en pensjonist. Du, hei, jeg har sagt du også, ja.
1: Ja, jeg er det.
0: Ja vel, nå har det bra i Rana.
1: Ja da, vi har det godt. Men jeg er ikke på Mo nå.
0: Åja, er du ikke det, nei?
1: Nei, jeg er på hytte til hytte i Åbok da.
0: Ja, det, du er i Lamme. Du er i Lamme på den berømte hytteturen, ja.
1: Jeg er der.
0: Ja. Og fremdeles har dere det bra.
1: Ja da, vi har det bra.
0: Ja.
1: Men så vidt sluttet å drøpe ned fra himmelen, så.
0: Åja, nei, jeg har ikke vært ute nå på en flere timer, så åja, da er det sluttet der oppe. Er det noe...
1: Ja, men han kan jo være lokal, vet du, så.
0: Ja da, det har du noe rett i. Men det er ikke så godt det har vært ute nå. Er det noe blå himmel å se noen sted?
1: Nei, ikke så sær.
0: Nei.
1: Nå er det en stund siden jeg har vært ute da, men det er bekmark, vet du, så.
0: Ja, ja, det er vel gjerne det, så da.
1: Ja, nei, jeg tror det er bra sky, altså.
0: Ja, nei da, så er det nok ikke noe vi... Man kan gjøre uansett, enten det overser jeg ikke så.
1: Nei, det er jo ikke det. Jeg tenkte vi skulle feil på fesking i Maja, vi får...
0: Nei, det... Skjeppet, teknikeren kommer inn og spør om dere hører på nettradio.
1: Ja, vi hører på nettradio.
0: Ja vel, ja.
1: Men det stoppet opp litt sånn innimellom, men så kjørte vi over på en iPhone, mobiltelefon, og da ble det like her.
0: Åja, så det blir sånn pause da?
1: Ja, det ble litt lange pause innimellom.
0: Åja. Ja vel.
1: Det kan jo hende dårlig nett her inne. Det kan jo hende det som gjør det.
0: Nei, hvis du ikke har noen avanserte saker som gjør at...
1: ja, vi...
0: Det er kutt ut hemmesværingen når de snakker sånn at det er derfor når jeg snakker så blir det filtrert og så hører du ikke noe.
1: Sånn, ja. Tror du det kan ha noe å si det?
0: Ja, dere anværinger, dere finnes på så mye når det gjelder oss trosyldige folk fra Hemnes. Og, vi tror jo
1: kanskje... Jeg tror kanskje det var kommunene lenger selv, så har vi hatt det.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sikker
0: det. Men ellers har du hatt en fin sommer og vært på ferie og unnagjort det da?
1: Ja, jeg har vært to ture i Sverige da. Jeg har vært to ture i Umeå.
0: Åja, ja.
1: Og da var det ikke så verst.
0: Nei, og jeg regner med at du var kjøret leina norske der nede heller.
1: Vet du, det kom en, jeg satt på en pub ute da.
0: Åja.
1: Og så kommer jeg ned, så får jeg øye på meg, og så sier hun, herregud, det skjedde jo han blir Antonsen, sier hun. Så kikker jeg, ja, er du også her, sier jeg. Ja, så sier hun, vi er noen 16 stykker i et følge her, så.
0: Åja.
1: Så, da var noen. Og så traff hun en god kompis ut av meg også. Så var det rart, og jeg så bare kjenninger der inne.
0: Ja.
1: Så det var mange sånne der meteorologiske flyktninger ifra.
0: Ja, jeg kjenner flere som har vært der nede og fått riktig så kjekt med sol og... Hatt, ja. De har nå også hatt noen regnerlinger, men jevnt over så tror jeg de som har vært helt ned i den botniske viken, de har nå ofte vært heldige med været.
1: Det var det som var, vi kjente med en gang, det var jo et annet klima, vet du.
0: Ja, akkurat.
1: Men på breddegraden så ligger det jevnt med Trondheim, tror jeg.
0: Ja,
1: det er jo lange rødt.
0: Ja. Nei, det er bare snart sørover når du kommer over grensa, så kommer du snart midt for Trøndelag da, når du er i Sverige.
1: Du tenker jo ikke så mye på det når du kjører imot Umeå. Jeg vet jo ikke det før i tiden, men...
0: Nei, det er likens med meg at man tror man kjører rett østover, og så kjører man mer eller mindre rett, ikke rett sørover, men i hvert fall sødøstover, så...
1: Ikke sant? Det er det man tror, så Jeg trodde vi lå nesten på samme breddegrad.
0: Ja.
1: Nei, det er et annet klima der inne.
0: Er det noe dyr å se oppe oppe i... Nei, nå må jeg jo spørre om Polarsysselsenteret. Det var jo det jeg spurte om.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vet... Ja, det ligger vel på en 600 og... Er ikke det nå? Jeg har noe sett det her selv til deg. 680, er det det?
0: Ja.
1: 630, er det det?
0: Ja, nå, hvis du tar et tall imellom 680 og 630, så...
1: 650, da.
0: Der var det, der kom det altså, det ligger 650 meter og...
1: Ja. Jeg kjørte over der nå,
0: bare. Ja, det er jo ikke bestandig, man legger så mye merket av den der.
1: Nei. Men du ser jo, det er jo snøfjellet oppover, det er...
0: Ja da, men jeg tror det høyeste punktet, det ligger jo en del nord der for Polarsirkelsenteret, så...
1: Ja, du kjører oppover der, vet du.
0: Ja, gjør det, så...
1: Ja. Så det er sikkert kanskje bortimot 700 meter?
0: Ja, jeg vet jeg ikke, men jeg vet bare her at Polarsysselsenteret ligger 650 meter over.
1: Ja.
0: Sier dere noe dyr i ombukta?
1: Vet du, sist vi var her så vi en god del hare.
0: Og gjorde du det, ja? Ja vel.
1: Ja, så mye hare.
0: Men han var nå selvfølgelig brun ennå også.
1: Ja, men jo, det var han sist vi var her, men jeg har ikke sett han siden vi kom hit nå.
0: Åja.
1: Men jeg har sett mye her her.
0: Ja vel, ja, ja, ja. Men...
1: Så han er vel rundt hytten for å berge seg mot.
0: I går har jeg steket vel sjåførakt, hverken nå eller til julmiddag, så.
1: Neida, det er jo, du tar jo ikke... Kjæledyrene rundt hytten i hvert fall.
0: Nei.
1: Nå kan det vel bli... Det kan vel bli gjerne. Du må vel ringe lenger inn hvis du skal.
0: Men grunnen til å spørre om dyr her nå. Kan du fortelle meg hva er det som tar livet av flest mennesker i Norge? Hva slags dyr er det?
1: Ja, hva er det nå da? Ja, det er jo selvfølgelig. Må det jo være et husdyr.
0: Nei, tril på at dere rana regner som et husdyr, men jeg har aldri hørt snakke at vi her i Hemnes kommune regner som husdyr, men man skal vi aldri se bort ifra det.
1: Ikke all verden kan jeg være for meg. Det er sikkert veldig enkelt da.
0: Nei, enkelt, det er jo... Jeg kan si så mye at de menneskene som blir drept...
1: I verden du prater?
0: Nei, nå snakker jeg om Norge.
1: Norge, ja.
0: De, jeg skal ikke si alle, men de fleste menneskene som blir drept av denne... Ja, jeg sier noe dyr, jeg er ikke så sikker på den helt biologiske, men de dør på grunn av allergi.
1: Ja, ja, sånn, ja. Er det mye, da?
0: En tekniker Nygaard kommer og sier at navnet er nevnt tidligere.
1: Ja, vel. Jeg har ikke fått det med meg i så fall.
0: Nei, jeg minnes kjære at jeg hadde nevnt det, men... ja, det vet ikke, nei, du hører ikke det. Jeg har en liten prat med en kar som drev på campingplassen der, og så kom det vedkommende dyr, kom når jeg sto og pratet med han.
1: Ja. Ja.
0: Men jeg minnes jo heller ikke det er det, for han Terje sa det, så.
1: Nei.
0: Nei, du hadde sikkert sett det, og nei, i år hadde det ikke vært så mye, i hvert fall her å sitte ut av dem, men de er litt irriterende.
1: Det må jo være et lite dyr i så fall.
0: Ja.
1: Det må jo være et lite dyr.
0: Ja da, det er et lite dyr.
1: Jaha. Det er ikke veldig gang i hvert fall. Det er jo en insekt, sikkert.
0: Ja, og... Nei, jeg er ikke så inne på den her. Jeg vet ikke, insekt og ikke insekt.
1: Nej.
0: Ja, ja, det jag säger att det är ett insekt.
1: Du ska inte fram till ett latinskt namn då?
0: Nej då.
1: Nej. Ja,
0: jag tror det
1: inte, nej, inte är det flotten eller?
0: Nej. Jag lurer på det, var det inte något, jag måste se på en terje här, var det inte något en James Bond-film, en som... En dame i en James Bond-film, så heter han och i längdande, så har det namnet etter inn her, så jeg skal telle. Nei da, det ikke noe, og det rett og slett veps.
1: Veps, ja.
0: Ja.
1: Jeg ser det.
0: Ja. Og det er som sagt, det er ikke det at han et folk opp, men at det er på grunn av allergi, så er det dessverre noen som reagerer veldig sterkt på han.
1: Han kan jo være irriterende i hvert fall.
0: Ja, han er det.
1: Jeg tror aviser slo ihjel mest kreps, men det er motsatt.
0: Ja, det har du. Vi er største krepsmordere, og han er den største ja, menneske.
1: Jeg har jo en sånn rekord med strømme, så jeg bruker...
0: Å oh, ja, ja, vel, fungerer det bra enn det der?
1: Ja, det bare, når du tar kvepsen og det her goddyrene i den hjerte, så det bare en smell, så fæl den.
0: Jaha.
1: Jeg kaller det bare for et krematorium.
0: Men hva så skjer hvis du har sett noen en kveps på høvet
1: naboen?
0: At naboen, og du klekker åt den der... kvepsen med den der elektriske rekkerten der, får han strømme seg også?
1: Ja, du får faktisk det, du gjør jo det. Det kan jo være litt ubehagelig, men det kan jo være bedre enn strekket.
0: Ja vel, ja, jeg har sett ut av det der, men jeg har ikke prøvet dem, så jeg vet ikke.
1: Nei, jeg har testet dem på meg en gang, så det er jo...
0: Åja, du har det, altså. Du kan stande inne for det du sier. Det.
1: Ja, hvis han sett på låret, så har jeg nå tatt den. Og du bør ta den i lufta, for å si det sånn.
0: Åja, ja vel.
1: Det blir jo reklamen, for jeg.
0: Ja, ja, det... Men det er gode råd, det er jævnt å ta med seg.
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Men det er effektivt, det er med det.
0: Ja. Som sagt, jeg har sett ut av dem, og... Men det er jo helst nok på Mo, det er jo pengfolk der i Hemnes kommune. Det må vi bare holde oss til litt gammel.
1: Han kost 50 kroner, så jeg rekker på Biltema, så...
0: Og ja, får du den for 50 kroner?
1: Ja, jeg tror du får den for 50 kroner.
0: Ja.
1: Men det kan jo gå å ha hvis du sitter ute på en dag som er mye insekter.
0: Ja. Men du bare ikke se skal rot bort, nå må jeg få navnet der, etternavnet ditt.
1: Antonsen, Geir Antonsen.
0: Jeg har skrevet Antonsen her, ja.
1: Ja.
0: Ja, da ble det for en gang skyld rett for meg, men da må jeg bare si tusen takk for at du så det lekt å ringe til oss, og så må dere være snill med hverandre i løpet av natta.
1: Det skal vi være, takk skal du
0: ha. Ha det godt.
1: Og takk for en fin sending.
0: Ja, men du, jeg vet ikke om dere lærer dere noe, men det er ikke så mange minutter vi skal i trekking, så...
1: Ja.
0: Hvis det skulle være at dere vinner, så bruker vi gjerne å ønske at dere skulle at vi skulle fått et telefonnummer, og så vi har kunnet fått formidlet premien.
1: Ja, sånn,
0: ja.
1: Skulle ha det med en gang.
0: Neida, jeg tar det da vi har trekt oss, men jeg har skrevet opp navnet ditt, selvfølgelig, så vi skal nå finne deg.
1: Vi skal ikke ta... Skal få gevinsten på forhånd.
0: Nei, det er noe så, men det går noe annet. Det er hvert fall fint, fint trearbeid som vi lådde ut nå, så, eller lådde ut at, så, som er som premie. Så.
1: Ok.
0: Ha en fin kveld.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Takk det samme.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Hei. Ja. Nå skal vi se. Jeg hadde noe her i stad her. Hva kalles den innbakte italienske pizzaen? Altså en pizza, innbakt italiensk pizza. Hva den heter?

0: Hallå?
1: Hej!
0: Hej!
1: Open over there.
0: Ja, det hör jag. Det är rart att det är någon som behöver kunna säga en förbokstav, för man hör inte det för någon.
1: Oh ja, så är det där.
0: Ja.
1: Men Martin Jansson, han sa ju att han hört nog hemma så allt för gott när han tog. Det är säkert att du behövde tacka röj.
0: Nej då, men vad jag säger du det, så då har det, jag hörde nog på stämmen att du hade käkt i Överdalen, eller i Darsgren, som vi säger
1: nu. Ja, det är ju nog vits jag, hade käkt.
0: Ja, nej, det kan du inte tro, så. Du var väl kanske i begravelse?
1: Jag?
0: Ja.
1: Ska jag åt vem?
0: Nej, åt kungen.
1: Och kungen? Nej, jag har faktiskt glömt honom och var i begravelsen.
0: Oh, ja, så...
1: Jag gick fri och ro, jag förstyrrade inte han för det där.
0: Åja. Oh, ja. Nej då, det var nog...
1: Jag syns det var... Jag syns det var pikande kvar i uttalet där. Följande heter.
0: Ja, nej, man ska ju inte säga något, för det är ju födelsesmässiga ting som är på gång då hos folk, men jag syns ju kanske någon gång att det var det mest laget, det var upp igen om man tänkte samma.
1: Och politikerna tog ferie i 14 dagar. Och han var ju gammal och skröpel, han var på Hemnesberget, det var ju så vitt att han karade sig på land.
0: Ja, han har nog haft en väldigt svacka förlighet, så vitt jag vet. Ja. Han har nog...
1: Men det är klart, vi ska ju försöka inrymda att jag trodde ju inte att han skulle dö. Det gjorde jag inte. Men jag vet ju att när folk är runt 90 år så kan de ju närmast dö ut av det mesta.
0: Ja, och så är det... Så är det ju inte så onaturligt när man är mellan 90 och 100 år, alltså en gång må det nog vara slut då.
1: Nej, det var ju lite det var nästan lite mer överraskande, så att först jag tog kväll idag.
0: Ja. Ja då, han tekniker, han Terje...
1: Han var ju 5 år äldre.
0: Ja. Men han Terje Nygaard snackade lite om det för vi begynte på sändningen här, att han har en inte plausibel förklaring på döden, det kan man ju inte ha, men han sa det att han har fått det med sig att det var inte så ovanligt att sådana ting skjer, för du var väldigt upptatt i den begravelsen och koncentrerad, och när begravelsen var över så liksom sänker du skuldran lite ner, och så plötsligt så var det stopp hos den andra personen också.
1: Ja, nej, jag vet inte, jag har inte någon erfaring med att dö, så...
0: Nej!
1: Så, jag vet inte hur det är, men det är ju många, för att det är gamla äkta folk, så kan dö tätt på varandra.
0: Ja.
1: Att först dör den ene, och så blir den andra, så förbara att han...
0: Ja, nærmest...
1: Han eller hun at de liker ikke på...
0: De dør av sorg.
1: Ja. Så det er noe... Nei, det er noe mye rart mellom himmel og jord. Det er det,
0: og selvfølgelig skal man ikke forstå alt, og man skal nå ikke bruke tid på å forstå alt ellers. Men ellers er du ferdig til jul nå i Øverdalen.
1: Ferdig til jul?
0: Ja, du er ferdig til jul, da.
1: Ja, da vi... Nei, det var jo litt tid å bli ferdig til jul.
0: Ja, men...
1: Jeg tror faktisk ikke vi har startet forberedelsen.
0: Nei, men jeg tenkte kanskje at Tressien og Malte var kommet i fryseren og...
1: Ja, sånn sett.
0: Ja.
1: Ja da, hvis at vi skal ha mer i fryseboksen, så må jeg nå få kjøpe en ny fryseboks.
0: Ja.
1: Og vi har noe, men jeg har noe... Fire stykker, så jeg vet ikke om å begrense. Du må begrense oss.
0: Så det er... Du, man kan ikke si om det at du er matløs, eller dere er matløs.
1: Nei da, det er vi ikke. En gang i året så går kjæringen gjennom fryseboksene, og da hiver hun faktisk ganske mye mat.
0: Ja, det er noe ofte det at det blir kjøpt, og så det som ligger nederst i fryseren, det blir noe glemt bort mer eller mindre også.
1: Ja, glemt bort, og så især sånne store frysebokser, du kan jo ha orden i antall begynner, men det er bare til at du bare leter ikke noe, så er det jo bare rot.
0: Ja.
1: Ja, vi har et fryseskap.
0: Ja. Det
1: er fantastisk. Det har vi en hylle med jordbær, og så har vi en hylle med bringbær, og en hylle med volte, og en med blåbær. Der har vi orden.
0: Ja, det forstår jeg, men ja.
1: Ja, så det er...
0: Jeg, Oddmund, jeg får en stemme inn på øret, det er en Terje, så her ligger en premie åt deg som ikke er avhentet eller brakt til Darsgren.
1: Nei, det kan jo stemme.
0: Ja.
1: Vi kan jo effektivisere sånn at vi kan jo vente at vi har en 2-3 premie, så tar dere en tur.
0: Ja, det...
1: Kan du ta bak i bløttkake? Jeg har brennvin også.
0: Har du det også, Jan? Ja.
1: Du kan være her en 2-3 dager.
0: Nei, det må du ikke si så høyt at han Gunnar hører det, for da...
1: Ser du det? Kommer han i morgen?
0: Ja, da står han ut for døra i morgen når du vakker.
1: I morgen? Søndag? Det tar seg jo ikke ut.
0: Nei, det gjør det. Men han er jo som meg, han er ikke så nøye på etikettet.
1: Nei, kanskje det.
0: Så,
1: nei, da, det... Men det...
0: Ja.
1: Jeg regner med at det blir noe videre.
0: Ja da, det skal i hvert fall ikke komme bort her, og...
1: Neida, det...
0: Men det går selvfølgelig, men det... Jeg vet ikke, du er noe... En del på Hemnes, kanskje, så jeg... Hvis du har hatt noen som man kjent... Eller som du kjente her, som vi kunne ha lagt det åt, så... Så du kunne ha tatt det med deg når du var der.
1: Ja, jeg vet ikke... Jeg skal nå oppe i Bjerkedalen i løpet av kanskje i morgen.
0: Skal du det, ja, men da skal vi prøve å få det at han Gunnar, vet du hva han Gunnar bor her?
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså han Gunnar?
0: Ja, han Gunnar Bjerkedalen. Ja. Skal vi kjøre det og ta den, så... Så hvis du stikker innom der, så får du det da. Jeg skal ikke garantere at du får... Dagens premie, men du skal få i hvert fall det salier i stund.
1: Ja, så det. Ja. Nei, men det er jo fint. De er jo veldig artige, de premiene. Jeg synes jo det er helt fantastisk at han er så gavmild, han er der garen oppe i Blekvannslia.
0: Ja, det må du snakke om, og gavmild, og så er det er virkelig fint det han lever ifra seg, så.
1: Ja da, jeg har to premier. Jeg har i brødskål, så jeg har på hytta i Akersvatten, og så har jeg en liten næversak. Jeg vet ikke hva det heter for noe, men det er kjempefin.
0: Åja, ja vel.
1: Ja, så... Nei, han er flink, han er veldig flink, og jeg har jo sagt det før. Jeg har jo mange tenkt på, man skulle jo prøve å komme seg til Blekvannslia, ja. Og han har sikkert mange ting som man kunne ha kjøpt. Det er jo fine ting som man kunne like gjerne kjøpt sånne ting og gitt i julegave.
0: Ja, jeg skulle tro det, for det er jo heimlaget, så det der er jo ikke noe du...
1: Ja, det er jo ikke made in China.
0: Nei.
1: Det er ikke det, altså. Ikke te, han bestilte ikke på Temu.
0: Ja, men Terje kommer og sier at... Hvis du kommer noe på det, så brukte de å ha en sånn husflidsmesse på senhøsten, eller høsten da, i Blekvannslia. Der tror jeg han er og selv, og jeg tror det. Og det kan
1: sikkert. Nei, da, det er noe at man hans på sånt. Og,
0: ja, da.
1: Og kommer seg av året.
0: Men du mener at en innbakt italiensk pizza, hva de kaller den?
1: Ja, det kaller han for Carlsone.
0: Ja, det har du... Er det noe du bruker å lage av kjæringen hver lørdag?
1: Nei, men jeg har laget det.
0: Og
1: jeg
0: synes
1: det er kjempegodt. Jeg synes det er bedre enn vanlig pizza.
0: Ja, jeg vil ete det, men jeg har jo sett den der Carlsone der, men jeg er noe... Jeg er ikke noe bevandret ut i italiensk, så jeg har nå ikke visst hva det var for noe. Men en god pizza kan jo være godt, og calzone er sikkert godt det også.
1: Ja, det blir veldig saftig, for at ja. Så, all safta fra grønnsaker og alt det ser der.
0: Jaha.
1: Inn i det, for du låst det inn i det.
0: Åja, ja vel.
1: Så det, jeg synes det kjempegodt.
0: Ja, ja.
1: Men nei, det ikke hver dag. Ikke hver dag vi lager det. Det det ikke.
0: Ja, gammel, eller ikke gammel, men uttrykk, det du vel vant å bruke. Hva betyr å raljere?
1: Å raljere?
0: Ja.
1: Ja, det, ikke det nesten jo så rivkjeft?
0: Ja, du nå på god vei mot et rett svar, men jeg skal være litt kresen, eller kresen, jeg skal være litt... gjerne vil jeg at du skal være litt mer precis på det også.
1: Ja, vet du, jeg er ikke så god i, jeg er ikke så god i norsk.
0: Nei, men det kan jo heller si at du ikke er så god å raljere.
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg kan være ganske... Jeg tror ikke jeg er så... Ikke så krangelagt som du er. Nei, jeg tror ikke du er krangelagt.
0: Ja, men det er... Det er jo sagt at jo mindre du...
1: Jeg må si at det kan være apest. Apest ja. Folk.
0: Det er det som er å gjøre narra.
1: Narra, ok. Ja. Å gjøre narra folk.
0: Ja, ja.
1: Okay, ja.
0: Så...
1: Ja, det er jo ikke fint gjort.
0: Nei, det er jo...
1: Det må du slutte med. Det fikk vi oss en pekepinne.
0: Ja. Neida, det må vi prøve å... Så godt det gjør seg å legge seg av det ovanene.
1: Nei, det må du ikke legge av, for jeg vet, jeg synes det er kjempeartig. Jeg synes det var kjempeartig å høre på deg når du...
0: Gjør nær, ja.
1: Det er bare artig.
0: Ja da, men det er noe helst, det blir noe mye feil for meg her, men jeg har aldri noe journalistutdannelse, så utseende det er noe som passer for radio, og det er for meg han Terje, så det blir noe mye tøv og tull, men det er ikke noe ondt ment, så jeg får noe hopp
1: til. Nei, jo det, du forstår at det ikke er ondt ment, så synes jeg det er bare artig, altså, jeg synes det er kjempeartig å høre på Radio Kargen når du er i studio og sier at du kommer med sånne kommentarer, så er jeg egentlig litt sånn, ja, ikke god folkskik, kan du si.
0: Nei, nå må du legge på her, for nå blir jeg jo oppsagt her i Kargradioen da, hvis du fått inn så mye
1: klart. Nei, jeg må ikke si deg opp, du må ha mye gjerne, og blir du så sjedelig at jeg hører på deg.
0: Nei, men nå får jeg hvis du ikke skal sende i helsting til naboen og...
1: Nei, jeg kan jo sende i helsting til alle som hører på.
0: Ja.
1: Så, og dem som ikke hører på, det er vel ikke noe vits å sende i helsting til.
0: Nei, det er vel ikke det, og...
1: Nei, det tror jeg ikke noe vits.
0: Neida, men det var veldig, som vanlig, veldig trivelig å høre nytt ifra Øverdalen, så får du nå bare ha en god helg på alle måter, ja. Og... Hels fruen som...
1: Det også,
0: ja.
1: Ja,
0: ha det godt.
1: Ja, ha det bra.
0: Ja, det var en Øverdal som begæret oss med en telefon. Skal vi se, jeg må nå lese den over her, at jeg ikke begynner å spørre om det samme. Ja, nå skal dere høre her. Dere ser noe boklært. Hva heter hovedverket til Petter Dass?

0: Ja, hallo.
1: Halloen, ja.
0: Hva jeg har på tråden?
1: Ja, det er han Stein Ivar igjen.
0: Er det han Stein Ivar igjen? Ja vel. Ja. Oh,
1: så du sitter jo her, vet du. Jeg blir så ivrig for at jeg ringer igjen inn igjen.
0: Ja, ja, nei, men jeg regner med, eller regner med, det gjorde jeg ikke, men jeg frykter for at folk var nå gått og lagt seg nå, men det er tydeligvis noen som er steinhard å sitte og høre på.
1: Stein Ivar har det, vet du. Neida, det er jo kjempetrivelig å sitte og høre på.
0: Neida, men da må jeg jo få spørre deg om at... har du hørt om en kar som heter John Wayne?
1: Ja, det er jo det, vet du.
0: Ja, vel?
1: Jeg var liten, så så gamle filmer ut av ham, vet du.
0: Ja, akkurat. Så du er ikke oppfostret på en John Wayne, men...
1: Ja, liten. Nei, han var vel ikke... Han døde ganske tidlig. Jeg var ikke så gammel når han døde.
0: Nei. Det vet jeg faktisk da ikke. Han var jo en bra gammel mann, men... Det er noe, i hvert fall noen år siden jeg død, ja.
1: Ja da, det er jo ja. Det. Jeg husker han jo, snakket noen westernfilmer, vet du.
0: Det var noe liksom det før, og så ble noe han, Clint Eastwood, overtok noe mer, og da begynte han jo å kalle det for sånn spaghetti-western, for det ble jo spilt inn i Spania, det gjør i filmene, men han John Wayne, det ble spilt inn på location i Amerika.
1: Ja, det var mest innendørs i studiet,
0: var det. Ja da, det var ofte det, og... Så...
1: Det var fint en lyssetting, vet du. Jeg var plaget med en lyssetting, eller kveld ute, så måtte du falle inn igjen. Ja.
0: Neida, det var noe litt forskjellig, det type... Jeg minnes jo... Det var jo veldig rene klærne, de gamle westernheltene, og...
1: Ja, det var veldig rent,
0: ja. Ja, de kunne komme etter et helt dagsritt på en hest i støvet i ørsken. Du så ikke at de har hele tatt ha noe støv, hverken i håret eller på...
1: Det var jo ikke noen som har sett.
0: Nei,
1: det var veldig ryddig, den tiden
0: der. Ja da, det er jo det også. Man ser jo mange som sier at hvis man minnes en film ifra man var ung, så... Er det ikke nødvendig at man skal se den på nytt igjen, for man forandrer seg litt grann. Det som var noe veldig trivelig og spennende før, det er ikke sikkert at det er så spennende lenger når man får noen 30-40 år på baken. Så.
1: Men det er litt artig å se klassikeren tilbake igjen, det synes jeg. Jeg kan gå så gamle filmer tilbake igjen.
0: Ja, ja, det er helt sikkert, og det ser du jo på grunn av nostalgi, og du... Ja, nei, det...
1: Har jo minnet, vet du, som kommer opp igjen, ja. Når jeg ser sånne ting.
0: Ja, det var det, og så skal du se her nå. Jeg vet ikke, er du flink å lage tynne?
1: Flink å lage?
0: Tynne, så vi sier nå i hjemmes.
1: Ja, tynne, nei, ja. Jeg har aldri prøvd å ha gjort det.
0: Åja, men vet du hva en tontversker som lager og reparerer... Tønner og runde fatet, tre staver, hva han heit?
1: Ja, herregud, det vet jeg. Det er Løs Kusser, jeg har skrevet det.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Jeg kommer ikke på det. Ja, jeg vet ikke, for jeg kommer ikke på jernteppet.
0: Ja da, nei da, han... Det er noe, jeg vet ikke, ja da, det finnes sikkert i dag, for det tynne får du noe tak i i dag også.
1: Ja da. Men det ordet jeg har hørt før, men jeg har jo bare jernteppet, det kommer ikke på.
0: Neida, men da skal jeg fortelle deg det nå, for det heter Bøkker.
1: Bøkker heter det, stemmer det?
0: Ja.
1: Ja, stemmer det, heter Bøkker.
0: Skal vi se, nå skal jeg notere deg på nytt igjen her. Så jeg ikke glemmer det bort.
1: Ja.
0: Neida, men nå tror jeg jeg får lov å si tusen takk at du ringte, og nå er du... Nå skal vi ta trekk her, så får vi se her.
1: Vi har
0: 72 stykker
1: og hørt på i hele kvelden. Jeg synes det var kjempetrivelig.
0: Åja, så med andre ord, du er lite nøye på det da.
1: Ja, jeg synes det. Nei, det var kjempekoselig.
0: Så du hører på det meste, bare det er noe...
1: Ja,
0: nei,
1: det er trivelig å høre på det.
0: Ja, men da er det jo lett å være i hus i landet da. Du er fornøyd med lite, så...
1: Ja. Ja da. Ja da, absolutt.
0: Nei, men tusen takk for du ringte inn, og når du er nå oppe nå, så får du høre om litt av stunden, okay? For jeg må få teknikeren hit og trekke
1: dem. Vi skal høre på deg helt til ferdig.
0: Hva?
1: Vi skal høre på deg helt til
0: ferdig. Ja, det var jo, du verden. Så, Terje, kommer du hit og trekker åt meg? Ja, jeg vet ikke, er du der ennå?
1: Jeg er ennå, ja.
0: Ja, nei, du skal bare ha den på tråden.
1: Åja,
0: jaha. Hva skal jeg se, det må du kjøre. Joks!
2: Hva skal jeg se? Nummer 100.
0: Ja, det er vel to det står der. Ja, han er ikke, for jeg ser, ja, det er to. Og han som er nummer to på lista meg, ja, men nå må jeg ikke glemme bort, for han bruker bestandig å påpeke det hvis jeg glemmer bort. Det er han her, lokomotivfører Rune Solhaug. Jeg har det på følelsen, han har vunnet før. Men det var noe for han som vann inn her premien, og vi skal prøve å få han distribuert til Bjerkedalens vidder, så han får den med seg. Gratulerer, Rune! Og da får jeg bare si tusen takk for du har hørt på, du som... Er du her ennå, eller har du lagt på?
1: Ja,
0: det er jeg på deg, ja. Nei, men nå skal jeg lese opp noen meldinger her, så da skal du nå slippe å høre på det. Jeg skal blant annet lese opp en melding her, så det er koldrabi, smør og flatbrød. Er det noe du bruker å et?
1: Du sa noe for noe, da.
0: Jeg sier koldrabi, smør og flatbrød, er det noe du bruker
1: å
0: et?
1: Ja da, jeg har prøvd det, ja, men ikke sånn at jeg et daglig.
0: Ja, nei.
1: Jeg har prøvd det, ja, det er absolutt.
0: Men hvis du har lyst til å ete og tilberedt under de strengeste hygieniske forhold, så skal du ta deg en tur til Korgen i lørdag den 26. september, og der blir det servert i et hus de kaller for turisten. Det er et sånt, det er turistforeningen holdt til.
1: Jaha, og det er servert... gamle gatekjøkkenet.
0: Nei, gatekjøkkenet hadde ikke vært der, men det hadde vært en kiosk før i tiden.
1: Kiosk med
0: det. Ja. Ja. Ja da, det er det, og det serverer de altså mellom klokken 11 og klokken 15. Og det er Korgen Sanitetsforening som står bak serveringen og lagingen.
1: Akkurat.
0: Kan du si? Ja, vent litt, Åja. Så det skal du ta deg en tur, og jeg etter det, ikke så ofte man etter, men godt kan det være, ja.
1: Ja. Ja da. Absolutt.
0: Ja.
1: Ja, det skulle ikke så fort, ja. Nei, men det er bra, Jan. Det er flott å gjøre, vet
0: du. Ja, nei, men da får jeg ønske dere alle ihop en trivelig tid der oppe i Fjellheimen i nærheten av Ombukta, så...
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du også.
0: Ja, takk skal du ha for det.
1: Artig,
0: snakkes. Vi snakkes, ja. Og så har jeg en tallmelding også fra Bjørgel Bustadhagen. Det er altså medlemsmøte på... Ja, sa jeg Bustadhagen. Ja. Jeg regner med å beklager. Men det var nok ikke det verste å bli sammenlignet med. Men jeg beklager. Det var Bjørgel Reinamo. Jeg vet ikke. Det er medlemsmøte på Asmoen 20, onsdag den 16. september klokken 18. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Og så har vi en herre som jeg skal lese opp. Og det er mental helsehemmes. Utflukt til Hemavan. Bli med til Sverige. Og det her er snakk om lørdag den 26. september arrangerer mental helsehemmes busstur til Sverige. Velkommen. Bli med til Sverige. Vi drar til Hemavan via Hattfjelldal den 26. september. Det blir 10 til å spise og handle hjemme av han. Dere velger selv hvordan dere ordner dere der. Vi arrangerer kun bussturen. Og fra Hemnes går bussen klokka 09.00, og fra Korgen klokken 09.30, og fra Bleikastlige, jeg regner med at imellom klokka 10 og 10.30, for det står i hvert fall der. Og pris, medlemmer er kroner 200, og ikke medlemmer er kroner 400. Og så er det da et årlig medlemskap i mental helse koster 200 kroner. Så hvis du kjøper medlemskap, så kan du jo få turen for 200 kroner. Da tjener du inn med en gang her 200 kroner. Men jeg vil oppta dere. Meld dere på til Esther Levang, og hun har telefon 97 16 97 33. Og så står det et lite ris bak speilet her at turen blir avlyst ved for få påmeldte. Du betaler enten med VIPS. VIPS nummer er 12 84 34. Eller til banknummer 45 16 28 04 891. Og påmeldingsfristen, den er 18. september. Ja, men da tror jeg at... Ja, det er lett for deg å si det. Jeg har ikke peiling på hva det er for noen. Nei, jeg kommer og minner meg på at jeg skal fortelle hva som er redaktører neste helg, og det må jeg bare si det. Det er en av de mange tingene jeg ikke vet, så vi får se. Ja. Ja, nå skal vi se. Ja da, det var jo tirsdag den 5.9. Og det er på Dobbyn sendingen 20.30, og det er jo Elsa og en Per Jomar Hol. Og de har fredagssending også den 18.9. Og den begynner klokka 22. Som sagt, Elsa Per Jomar. Og på tirsdag er det han Sverre Sørensen som er taktiker. Og på fredag er det han Vegard Skare. Da tror jeg at hvis det skulle være noen etterslepere så sett og hør på henne, og så får jeg han Terje Nygaard, han Jens Johan Valle, takk så mye for oss, og så ønsker dere en riktig så trivelig lørdag når den kommer nå, og selvfølgelig søndagen også. Takk for oss, ha det.